0: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, ob 5:30, prijeten torek, ko sem skupaj. Danes imamo eno tako sparno jutro z 20 stopinjami, okoli 30 pa bomo jih imeli v popodanskem času, plohe in nevihte proti večeru seveda niso izključene. Od jutri pa vse tja do nedelje, lahko rečemo, pričakujemo občasne padavine, no jutranje temperature bodo podobne današnjim, torej okoli 20, čez dan pa do 31 stopinj. Nedelja, sončna in nekoliko nižjih temperatur.
2: Dobro jutro na ceste. Ja, zaenkrat še brez posebnosti. Če vi kaj opazite, naletite morda tudi na radarje policiste, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, minuta čez pol je. Zdaj hladna fronta prihaja, ne, Simona? Zdaj točno napovedati, kdaj bo dež, pa kak bo, eni pravijo zvečer, eni pravijo, da ne bo in bomo videli.
1: Ampak vseeno se pa treba zaščititi, ne? V tem primeru seveda od vrtnin do avtomobilov in seveda tudi sami, ne? Nam ne pade kaj trdega po glavi.
2: Samo malo vrtnine, kako jaz ne zdaj zeleni paradajz potrgam, ali kaj?
1: Ne potrgaš, pa ne govorimo potrgaš, mreža, ne, daš preko.
2: Aha, mreža, dam. Dobro,
1: on bi kar trgal, jaz so. Strgaš lahko ženi, srajco.

0: pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: 5 dni čistega užitka skupaj seveda z družbo Radio Tednik Ptuj in pa turistično agencijo Sonček. Odšli se bomo kopat, si ogledat in pa uživat.
0: Ja, ogledali si bomo mesto Sin, potem znano plažo Baško polje, čare Omiša, kanjon smaragdne reke Cetine s prigrizkom seveda, to je meni najboljše, živahno Makarsko in Tučepi. Pogledali si bomo tudi muzej Burja in tam imeli degustacijo.
1: In glede na to, da se omenijo Makarsko in Tučepe, ta slovi o tem, da imajo res čudovito prodnato plažo in pa obmorsko promenado, tako da jaz verjamem, da bo pasala kakšna dobra hrana tam, degustacija kakšnega lokalnega vina, pršuta, vse kar to torej sodi k Dalmaciji. Vse tole za
0: 559 evrov in kaj vključuje? Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v prenovljenem turističnem naselju Alemaris, v dvoposteljnih sobah, 4x polpenzion, s pijačo večeri, zunanje oglede po programu, program z doživetjem kanjonu Cetine, ogled muzeja in tako naprej in tako naprej.
1: Pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju, poprašajte kaj več o izletu, ga morda rezervirate ali pa greste kar podpisati, da boste z nami, torej od 23. do 27. septembra. Pokličite pa jih na 02749 3282.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Nova fotografija je že prilepljena, če lahko tako rečemo, na Facebooku našega profila, torej Radija Ptuj, in mi vas sprašujemo, iz katere trgovine je fotografija. Da vam malo namigneva, do zdaj so kar vsi skoraj, so vsi odgovori pravilni. Tako da z malo sreče je lahko bon v vrednosti 40 evrov v centra prav vaš, če boste le malo pokukali k sosedu, prekopirali in sodelovali v nagradni igri.
2: Težko izberete pravo darilo.
3: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
2: Popolno presenečenje za vsak okus.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
2: Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Krepka podražitev dizla in kurilnega olja. Na konferenci za okrevanje Gaze v Bruslju zbrali okoli 900 milijonov evrov. Vreme, dopoldne sončno, popoldne več oblačnosti. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada troši ni spreminjala. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo, namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A bodo letos nova investicijska dela znašala približno 300 tisoč evrov, so sporočili iz celjske občine. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Blaž Šter z Agencije za okolje za dopoldne še napoveduje sončno vreme.
3: Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Pozdrav avtomobile. Ja, prijetno varno vožnjo vam želim za enkrat brez posebnosti. Zdaj, če kje srečate, ne, eno smo dobili, pokvarjeno vozilo stoji na Podravski avtocesti in to med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Tako da previdno. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Prijetno jutro vsem skupaj, res je prijetno za vse tiste, ki imate radi toplo. Namreč ob 6. uri smo namerili 20 stopinj. Bi jaz rekla malo bolj sparno, je. To pomeni, da danes očitno bodo nevihte. Ne?
6: Ja, samo zvečer, ne prej.
8: Ja, res je.

0: David Bowie je bil na našem radiju 12 minut čez 6. jutro.
1: Dobro jutro sem tistim, ki ste pri prvi kaveci ali pa kar zajtrku, ne? Morda vam pašajo zdaj kakšni kosmiči z jogurtom, ampak ne vem, če veste, oziroma Dalibor, ne vem, če ti veš, da lahko jogurt, recimo, uporabimo tudi na vrtu.
0: Kaj?
1: Ja.
0: Jaz sem ga dozaj uporabljal samo za zajtrk.
1: Ja, razrečen jogurt, recimo, lahko pomaga koristnim mikroorganizmom v zemlji.
0: Torej, ne nahrani samo mene, ampak tudi vrta, kaj?
1: Točno tako, ampak ne polivaj celega lončka, recimo, po paradižniku.
0: Dobro,
1: tako sem rekla, koncentracija.
0: Dobro. Jogurt gre na vrt, sadni okus pa ostane za me.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Šankrok na radiju Ptuj, 4 minute do pol so. Nadaljevanje lokalni trip, no najprej poglejmo v Ormož, kako je bilo v prometu lani.
1: No, kako pa je kaj z naftnimi derivati danes? Ja, slišite o lokalnemu tripu čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Na zadnji seji občinskega sveta v Ormožu je bilo ob obravnavi poročila o trendi varnostnih pojavov slišati pomisleke svetnikov glede povečanega števila izdanih plačilnih nalogov in manjšega števila opozoril. Darko Zamoda iz policijske postaje Ormož je pojasnil.
5: Glede politike opozoril, kdaj jih je bilo več, kdaj jih je bilo manj, je to stvar ministra, ki se ob spremembah vlade odloči, kak se pač odloči. In v preteklosti je bila ta kaznovalna politika usmerjena v to smislo, da je bilo več opozoril in potem letom 23, 24 in pa 25 so se ta opozorila zmanjševala, ker je pač bilo takšno naročilo strani ministra. Policija je pač tista, ki določene tiste apele, ki so pač zabeležene v tem smislu, v smislu obveznega navodila policiji, mora upoštevati in zaradi tega potem pride do tega, da te stvari na letnih ravneh ali pa večletnih ravneh tudi nihajo.
4: Na področju prometne varnosti je število izrečenih opozoril z 58 v letu 2024 v lanskem letu upadlo na 17. Število izdanih plačilnih nalogov pa se je z 936 v letu 2024 lani pospelo na 1432. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na evro in 58,8 centa, dizelsko gorivo za 8,3 centa na evro in 72,3 centa, kurilno olje pa za 9,1 centa na evro in 32,4 centa za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Nekoliko sparno jutro imamo z 20 stopinjami, okoli 30 bo po popoldanskem času, ko pa pričakujemo padavine, ponekod se lahko razvije tudi v nevihte. No, pravzaprav vsak dan od danes, torej pa vse tja do sobote, pričakujemo občasno nekaj dežja. Temperature pa podobne današnjim, torej zjutraj od 19 do 21, čez dan do 31 stopinj. Zaenkrat pa kaže, da vikend, torej v soboto še deževno, v nedeljo pa že sončno, za okoli 27 stopinjami.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Pozdrav na ceste, kjerkoli že ste. Želim vam prijetno vožnjo, za enkrat pa na našem koncu brez posebnosti. No, razen na Podravski avtocesti med priključkom Hajdina in Recepom Draženci, pokvarjeno vozilo stoji na odstavnem pasu, tako da bodite previdni. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, dobar dan.
9: Dobro jutro, dobar dan vam želiva.
7: Mi se slišimo vsak dan.
9: Danes je že torek, ne?
7: Že.
9: Ti si prej rekla kome, ne?
7: Ja.
9: Ampak se veš, glej, Čas gre počasi, ne smeš ga prehitevati. Vem, da greš drugi teden na morje, ampak še malo oddelala. Ne?
7: Čas gre hitro, samo takrat, ko si nekaj ne želimo. Ne? Ko ja. Pa si želimo, pa gre počasi. Ne? Naprimer, ko želimo, da je kredita konec, takrat gre čas počasi. Zato si vzamemo kredit.
9: Vzamem kredit. Jaz pravim, vzamte kredit, če se vam kaj zgodi, vam z banke pridejo oživljati.

0: Kak diši po morju, tlapa kampanele. Ja, pa še manj bi do avgusta tu. Ej, Simona, poletje imamo Slovenci očitno samo eno željo, ne? Da pridemo z dopusta bolj rjavi kot sose.
1: Ja, če nisi zagorel, se mi zdi, da te skoraj si vprašal, kaj si ti sploh bil na morju, ne? Tako
0: ja,
1: barva mora
0: veš,
1: biti. Ja.
0: Ampak dermatologi ne, pravijo, da porjavela koža sploh ni znak zdravja.
1: Ah, je pa, ne. Pravzaprav je to obrambni odziv kože, ne, na UV žarke. Koža proizvaja melanin, ker se nekako skuša zaščititi pred poškodbami.
0: Torej, koža se dere, pomagajte, mi pa navdušeno gledamo v ogledalo, ne?
1: Nekak tak, ja. Še en mit pa je, ne, da te osnovna porjavelost nekako zaščiti. Ne. To seveda ne drži. Zaščitna krema, dragi moji, je še vedno obvezna.
0: Ej, zakaj pa nam je polt tak všeč, ne, da zagorelo polt?
1: Ja.
0: Zakaj nam je to tak všeč?
1: Zato, ker jo seveda povezujemo z dopustom, ne? Z tisto sproščenostjo in pa kaj, ja, z dobrim življenjem. Ne?
0: Torej, ni pomembno, kakšne barve je koža, ne? Ampak, da se imamo lepo.
1: Ja, in da ostane zdrava koža. Ne? Lepa koža je predvsem zdrava koža.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali si boste lahko prikaz žetve, mlatve in letja ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati draži. Madžarski parlament sprejel ustavno spremembo za odstavitev predsednika. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Tamasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Premijer Janez Janša je po udeležbi na vrhu koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, čež da bi bila v tem primeru vojna že končana. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici. Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, parnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Ja, zapore še zmeraj naptujo na Volkmerjevi, tudi na Trstenjakovi. Če vi kaj opazite, radarji policisti, če ste ki blizu njih, nič 80, 13, nič 2.
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Dobro jutro, 5 minut čez 7. je, danes je torek, 14. julij, jutri pa že 15. Ko bo začel po Sloveniji denar krožiti. Priplača.
7: Ja, kakor mislim. Za koga, ne?
5: Zdaj ja, javna prava ima danes.
7: Res?
5: Ja, nekako imajo oni to čudno, ne?
7: A zdaj se dela tu nekako imajo oni, a cel teden prejšnji študiral, kako bo danes že ena služba dobila, da ne ti meni, no.
5: Mislim, ja, glej.
7: Zakaj se delaš, da ne veš?
5: Ja, veš, da
7: je,
5: ne
7: je, ali ni plača kaj? Danes?
5: Ja, imajo danes.
7: Ja, no, pa reči, imajo.
5: Gremo trošiti.

0: Ljudi, voda, 12 minut čez sedmo, jutro.
1: Dobro jutro, vodo pa še tudi kakšna rezina limone, ne? To pogosto tudi v lokalu prejmemo, ko se naročimo kavico. Zdaj pa, če sem že omenila limona, je prav, da vam tudi priporočam, ne? Da če imate doma limono, da si jo prenesete kar v spalnico.
0: Kaj, za kakve igrce uporabljamo?
1: Ne, limona odžene nadležen mrčes in komarje, ne? Ker limona je ubijalka bakterij, ki jih je v spalnici seveda veliko zaradi takšnih in drugačnih stvari, ne? Olajša pa tudi dihanje, ker lajše težave z dihanjem bi jo morali zato imeti vsi v spalnici, pa sem tisti, ki trpite za astmo, tisti, ki trpimo za alergijami ali pa če ste prehlajeni ta trenutek. Zdaj najbolj priporočljiva pa je seveda zaradi svežega vonja.
0: Opa, ja bom zdaj to probal. Gledaj, je vse to res, ne, da bom se fajn naspal. Upam, da prijem jutri službo, veš.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vidno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Velika poletna akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odlično ličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
5: Poletje je tukaj, popusti tudi.
6: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
5: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
6: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
7: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
8: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Velika poletna akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
0: Prisluhnite oddaji Živalski svet. Ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
7: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, 4 minute do pol nadaljevanja v lokalni utrip. Kaj bomo slišali, kakšna je bila generacija, ki zaključuje gimnazijo Ptuj?
1: Katero prostovoljno gasilsko društvo pa obeležuje 130-letnico delovanja? Slišite v lokalnem utripu že po tej.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.

0: Dobro jutro. Kulturni dvorani gimnazije Ptuj je sinoči potekala slavnostna podelitev maturitetnih spričeval maturantkam in maturantom gimnazije Ptuj. Ravnatelj Boštjan Šaruga o generaciji, ki je zaključila šolanje, pravi.
1: Izjemno energična, talentirana generacija, bisto, ki je bila vedno pripravljena veliko narediti za gimnazijo. Tu je številne izjemne posameznici, vendar pa vsak izmed teh, ki so se šolali, je prispeval veliko k temu zaiku podobe gimnazije. Tu je vedoželjni, tako da mislim, da odhajajo z dovolj veliko mero znanja po nadaljnih karjernih poti in verjamem, bisto, da bomo v tej generaciji, tako kot v mnogih tujskih generacija avtijskih gimnazijcev slišali še zelo veliko.
0: Na gimnaziji Ptuj je maturo opravilo 93,4% vseh dijakov, kar 35 jih je doseglo 23 točk ali več, kar je 25% vseh. Imajo tudi zlatega maturanta, ki je dosegel 33 točk, to je Andraž Petrovič. Štirim dijakom je z 29 doseženimi točkami do naziva zlati maturant zmanjkala ena točka. Prostovoljno gasilsko društvo Hardek je minuli konec tedna obeležilo 130 let neprekinjenega delovanja. Krati je potekal tudi 55. dan gasilca Gasilske zveze Ormož. Podžupan občine Ormož Zlatan Fafolič je ob tej priložnosti društvo izročil jubilejno priznanje občine Ormož. Društvo pa je že junija prejelo tudi zlato plaketo občine Ormož, najvišje občinsko priznanje kot priznanje za 130 let neprekinjenega delovanja, izjemen prispevek varnosti občanov ter dolgoletno ohranjene gasilske tradicije. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Od 20 do 22 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, sonce je posijalo, pravzaprav bo sonce z nami vse tja do večera, občasno. 30 stopinj bo, vendar pozno popoldan pričakujemo prve plohe, lahko se ponekod razvije tudi v nevihte, no možnost je tudi toče. Nevihte naj bi bile z nami tudi jutri, pa pravzaprav občasno padavine vse tja do sobote. Jutranja temperatura je podobna današnjemu 19 do 21, čez dan do 30. Najbolj vroč dan bo v petek, ko pričakujemo do 32 stopinj. Za vikend pa nekoliko nižje temperature, v soboto naj bi bil dež, v nedeljo pa bo končno sonce.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Promet je povečan zaradi jutranje konice, ampak drugače kot jeseni po zimi, kajti ogromno vas je na dopusti, zato je prometa manj. Tu in tam kakšna delovna zapora, tudi dve imamo na Ptuju, na Trstenjakovi in na Volkmerjevi. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Dobro jutro, dober dan.
5: Dobro jutro. Zdaj je 4 minute čez pol, no, pa si privoščimo dobro glasbo.

0: Ja, tukaj smo doma v tej naši prelepi zeleni deželi Sloveniji. Zanimivo je, kako je Slovenija lepa, predvsem pa urejena država.
1: Ja, medtem ko pogledaš druge države, ne kam pogledaš same smeti pa umazanija. Ja.
0: Meni je pa sicer najbolj všeč tudi to, da smo veliki, ne, a obenem majhni. Zdaj imamo vse. Imamo planine, imamo nižine, imamo morje, imamo najbolj pomembno te gostoljubnost. Smo veliki in obenem hkrati majhni. Ne?
1: Ja, majhni. Ja, v 4 urah prevoziš celo Slovenijo. Ne?
0: Ja.
1: Zdaj pa si predstavljaj Ruse, ko se vozijo 149 ur in so še vedno v Rusiji.
0: A, tu pa te ja zdaj moram malo popraviti, tu pa te moram zmotiti, ker tudi pri nas se voziš celi dan, pa si še vedno na štajerski avtocesti.

0: stekla zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
3: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centr Ptuj čaka pravi poletni odklop.
4: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
3: Q-centr Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
5: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
6: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
8: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
8: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati draži. Matoz bi kadrovsko stisko v policiji reševal z znižanjem izobrazbene ravni policistov. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Prvo, kar bom v okviru plačne reforme storil, je, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe. S tem bomo pridobili več kadra, je pojasnil. Voditelji držav, tako imenovane koalicije voljnih, so se na srečanju v Parizu odločili, da bodo več nacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje, je sporočil gostitelj srečanja, francoski predsednik Emmanuel Macron. Vaje bodo v Ukrajini sosednjih državah, je dodal. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana deseta etapa v dolžini 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici. Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in začer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in začer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
4: Pozdrav avtomobile, no jutranje se bo zdajle počasi umirilo. Na našem koncu za enkrat vse poteka tekoče, tako kot mora. Zdaj, kar se tiče policistov radarjev, še jih niste opazili, ko pa jih pa čim prej sporočite na našo brezplačno 08013 02.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: 8:03. Dobro jutro, za ene pa že dober dan, za ene pa lahko noč. Moj sin zdaj gre spat.
6: Jo,
4: nočni je bil.
6: A ja, dobro. To
4: nočni, glej.
6: Koliko uri bi ti recimo spal, če bi imel to možnost? Do katere ure zjutraj?
4: Ne morem. Ja, za ne vikend morem. Jaz spim do 6. Pol 6, ker imamo dve živi budilki, pa niso vnuki. Pjesi.
6: No, upam pa, da imate vi budilko nas, torej štajersko budilko Radio Ptuj, ker imamo za vas odlično glasbo. Nadrevanju.

0: Odličen Luka Vas je njegova frišna za nas 11 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, prijeten torek vsem skupaj. Kaj zdaj, ste že prebojeni, vas je dobro glasba dobro prebudila, ste že pri prvi, drugi, tretji kavici v zajtrku? Ali še komaj?
0: V kopalnici pod tušem, ne?
1: Ja.
0: No, zdaj, če smo že pri tuširanju, s kako vodo se ti najrajši tuširaš? Bolj mlačno ali hladno?
1: Jo, pri taki temperaturi, ko se jaz tuširam,
0: ja?
1: Običajni ljudje kuhajo testenine. Zdaj pa študirajte.

0: Veš, da so prle, ki izumljeno pravo, s kjero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno. Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kocentru Ptuj.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče-bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
15: Gremo za naše.
13: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
16: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, v nadaljevanju pa čas za lokalni trip. Kaj boste slišali? V domu pokojencev Ptuj imajo nekaj načrtov.
1: No, ponovno pa načrtovane zapore državne ceste Slovenska Bistrica Pragersko. Zakaj in kdaj, ostanite z nami, ob pol slišite.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.

0: Dobro jutro. Dom upokojencev Ptuj z obsežnim investicijskim ciklom posega od novih zelenih površin do energetske prenove objektov. Med ključnimi projekti so med drugim ureditev novih zunanjih površin v enoti Žabjak. Direktorica Vesna Šiplič pojasni.
1: Pravi, dobro znano je, da so te zelene površine manjkale in zato smo veseli, da smo v časovnem okvirju, ki je bil predviden, tudi omogočili, da naši stanovalci v enoti Žabjak dobijo te prepotrebne zelene površine. Zdaj, kar se tiče enote Ptuj, ki je najstarejša enota, matična enota, kjer pravzaprav pripravljamo dokumentacijo, kjer bomo v naslednjih 2-3 letih morali iti v celovito prenovo vodovodnega sistema. Potem imamo v zaključku za dokumentacijo za celovito prenovo 3 nadstropij, se pravi sobstanovalcev.
0: To pomeni posodobitev infrastrukture in pripravo na obsežne energetske prenove, dodaja direktorica Vesna Šiplič. Zaradi rušitve in novogradnje viadukta Devina, ki poteka v okviru obsežnega projekta obnove ceste in objektov na odseki Štajerske avtoceste med Framom in Slovensko Bistrico, so načrtovane zapore državne ceste Slovenska Bistrica-Pragersko v dolžini približno pol kilometra. Med 13. in 24. julijem med 8. in 14. uro so spostavljene kratkotrajne 15-minutne popolne zapore brez obvoza zaradi montaže podporne konstrukcije. Med 24. in 26. julijem bo zaradi montaže lovilnega odra popolna zapora z obvozom. V času zapore bo obvoz urejen po avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram. Na tem odseku avtoceste uporaba vinjete ne bo obvezna. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim o 9:30.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Od 20 do 25 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature. Sonce sicer je, a se bomo v večernih urah oziroma popodanskih poslovili, od njega se prihajajo padavine oziroma ponekod tudi nevihte, da ne bo presenečenja. Bo pa okoli 30 stopinj in izjemno sparen dan je pred nami, seveda zaradi prihajajočih neviht. No, možne nevihte oziroma padavine tudi jutri in vse tja do sobote, a temperature pa kljub temu visoke, zjutraj od 16 do 20, čez dan do 30 stopinj. Edini dan, pravijo vremenoslovci, ki bi naj bil popolnoma brez padavin, je v nedeljo, ko pričakujemo sicer zjutraj le 16, čez dan pa do 27 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Pozdrav avtomobile, jutranje se je zdale že umirilo. Na Ptuju še zmeraj popolni zapori in to Trstenjakove in Volkmerjeve ulice. Zdaj, kaj se tiče radarjev, stari novi vasi pri Križevcih, pri Ljutomeru so opazili radar in pa spodnje Krapje v Prleki, tam tudi pri križišču. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0800 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Prijetno jutro sem skupaj, ali pa že kar dan, 5 minut čez 8:30. Zdaj upamo, da danes ne bo nekih močnih neviht, ne, čeprav vremenoslovci pravijo, da tudi na našem območju jih pričakujemo. Ampak mislimo na dobro, mislimo na lepe trenutke in morda se lepi trenutki iz preteklosti ali pa sedanjosti ali pa prihodnosti slišijo prav v glasbi.
5: Kako slepo povedala.

0: Ja, Avia Band, Enkorak na Radiu Ptuj, 11 minut čez pol je.
1: Samo en korak še, pa bomo že na morju, ne? Zdaj, ja. Eni ste že bili, ti recimo na Pagu. Kaj si ti, kaj letos papcev na Pagu dobrega?
0: Rižote z morskimi sadeži, potem lignje, škampe, hobotnico
1: no,
0: iz podpeke, školke, kaj?
1: Veš, da se nam slinece, ti jo nehe zdaj. Pa ti nisi tak med nama nič pazo pri hrani, mislim, po domače si bil ti na punih obratih, ali kaj?
0: Ja, kar se hrane tiše, jaz praznim samo, da se ne poflekam, veš.

0: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
2: Lačen med obravki?
3: V Kuci in Trptuj se ustave pri tajkunovem hrustljavem TFC Piščancu. Izberi kraljevski spad King krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
2: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Kuci in Trptuj.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučetih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. Nič 2 749 32 82.
1: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Najprej danes pogledamo v restauracijo Gastro na Rajšpovi, vseh meni, dvednevni juhi in pa seveda solata iz bifeja. Danes so za vas pripravili piščančji dunajski zrezek s praženim krompirjem in pa bograč z rogličkom. No, vsak dan na voljo tudi piščančji ali svinski naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
2: Hotel Roškar so danes pripravili gobovo juho, po juhi pa lahko izberete pečenega piščanca s pečenim krompirjem in solato. Tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato je na jedilniku. Danes pa Hotel Roškar tudi zrezek v gorgonzolni omaki z ocvrtimi njoki in solato.
1: Izberite ta pravo in dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Matoz bi kadrovsko stisko v policiji reševal z znižanjem izobrazbene ravni policistov. Trump bo v četrtek nagovoril narod. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Prvo, kar bom v okviru plačne reforme storil, je, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe. S tem bomo pridobili več kadra, je pojasnil. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju napovedal, da bo v četrtek v najbolj gledanem terminu na televiziji nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, medtem ko se konflikt v zadnjih dneh ponovno zaostruje. V Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Po do zdaj znanih podatkih so policisti v Kočevju ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni ustavil na njihove znake. Zapeljal je v slepo ulico, nato pa je pri poskusu pobega trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v tem času zunaj vozila in pri tem enega huje poškodoval. Policija je 25-letnega osumljenca, ki je po dogodku pobegnil, že prijela in mu oduzela prostost. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času. Prva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo spora precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, želim vam prijetno, varno vožnjo. Zaenkrat na našem koncu brez posebnosti, no razen na tujo zapora Volkmerjeve in tudi Trstenjakove. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Ja, eno lepo dobro jutro vam želi vam v nadaljevanju, pa ena čist prišna od Ines Airbus. Midva letiva.

0: Chris Isaac je bil z nami, zdaj je 11 minut čez 9.
1: To je ena taka nežna, kot za tiste, ki ste se pravkar rodili, oziroma iskrene čestitke vsem staršem, ki so dobili mogoče v zadnjih 24 urah dojenčka, pa v zadnjem mesecu. Tudi tvoj prijatelj so ga dobili, ne? In včeraj ste vi šli zalit malega Lukca, ne?
0: Ja, veš da. Mhm. Samo, da bo Luka zdrav, ne? Mhm. Darko pa tudi srečen, smo se fajn imeli, veš?
1: Ja.
0: Kaki liter na osebo pa je šel?
1: Daribor, danes pa zgodaj službo. Lepo se ti špilaš. Ti veš, da alkohol ostane v organizmu 24 ur, ne?
0: Vem, ja. Vem pa tudi, da neumnost v nekaterih glavah celo življenje. To pa tudi res.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Najprej danes pogledamo v restauracijo Gastro na Rajšpovi, vseh meni, dvednevni juhi in pa seveda solata iz bifeja. Danes so za vas pripravili piščančji dunajski zrezek s praženim krompirjem in pa bograč z rogličkom. No, vsak dan na voljo tudi piščančji ali svinjski naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
2: Hotel Roškar so danes pripravili gobovo juho, po juhi pa lahko izberete pečenega piščanca s pečenim krompirjem in solato, tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato je na jedilniku, danes pa Hotel Roškar tudi zrezek v gorgonzolni omaki z ocvrtimi njoki in solato.
1: Izberite ta pravo in dober tek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. V občini Kidričevo že več let načrtujejo namakalni sistem, ki bi vsegal okoli 1200 hektarjev. Ker je zalogaj prevelik za občino, je projekt in investicijo prevzel sklad kmetijskih zemljišč. Direktor občinske uprave v Kidričevem Damjan Napast.
3: Trenutno smo v fazi, da smo zbrali soglasja za 1200 hektarjev. Sklad je preučil ta soglasja območje, določil območja, tri območja, tudi neki idejno zasnovo, kako bi se izvajalo namakanje z mestnim zalogovnikom in sedaj je poslal določenim soglasodajalcem njih mnenje, s katerim bi opredelili vir, torej ali vir Gramoznica Pleterje ali Dravski kanal, plus tega mnenje Elesa za glede namakanja po daljnovodi, mnenje Zavoda za varstvo narave glede različnih načinov namakanja, tako da verjamo, da se čez poletje sa ta mnenja pridobil sklad.
2: In potem tudi sredstva, najprej za izdelavo vse strokovni študij in na to investicijo vredno okoli pol milijona evrov, za katero bi naj gradbeno dovoljenje pridobili v prihodnjih dveh letih. Na policijski upravi Maribor so v nedeljo izvajali poostren nadzor cestnega prometa s podarkom na ugotavljanju prekoračitev hitrosti in kršitev voznikov enoslednih motornih vozil. Ugotovili so 97 prekoračitev hitrosti, 93 kršiteljem so izrekli globe s predpisanim številom kazenskih točk, enega kršitelja so opozorili, zoper tri pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Izstopali sta prekoračitvi hitrosti dveh voznikov osebnih avtomobilov, ki sta v naselju Zgornja Hajdina, kjer je največja dovoljena hitrost vožnje 50 km na uro, vozila s hitrostjo

0: 110 km na uro. Za to vrstno kršitev je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lep dan.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Trenutno imamo krvi precej visoke temperature od 23 do 26 stopinj, se giba tam do 30, pa jih bomo danes imeli, vendar brez padavin ne bo šlo. Dobro, padavine so sicer dobrodošle, nevihte pa žal ne, ampak vse eno vremenoslovci pravijo, da bodimo previdni. Namreč v popodanskem času, tam po 16 uri, naj bi se razvil dež v nevihte. Lahko, da bodo nevihte tudi jutri, prav tako bodo podobne temperature kot danes in pa v četrtek. Še bolj vroče bo v ponedeljek, in tudi, oziroma v petek, in tudi v petek zaenkrat kaže, da bo deževalo. Deževalo bo tudi v soboto, ko bodo zjutraj temperature od 16 do 18, čez dan do 26. 26, 27 pa jih pričakujemo tudi v nedeljo, ko pa bo po dežju posijalo sonce.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, na Štajerskem spodnjem Podravju, trenutno brez posebnosti. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, dober dan. 4 minute so čez pol deseto. Danes izvemo, kdo 14. julija praznuje rojstni dan.
4: In napisati bo treba SMS, RD, presledek, kdo praznuje, odkot prihaja, morda tudi kateri rojstni dan. In pa pošljite na 4246. Po dveh jih prebirava.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 14. julija danes, 11 minut čez polje, no pogledajmo, kdo se danes praznuje. Herman Gajser iz Ptuja ima rojstni dan.
2: Mateja Prapotnik iz Mihovc pri Veliki Nedelji praznuje 53. rojstni dan. 84. ima Mirko Bedenik iz Podlož. Potem v Strejancih praznuje... lepo zdrav Strejace. V Strejacih praznuje 91. rojstni dan Ana Plohl. In na Ano Plohl ste se spomnili kar trikrat. 69. rojstni dan ima Nada Golob iz Kopčinjega pri Stoprca vrha. Potem Abrahama ima Milan Hercog iz Medribnika pri Cirkulanah. V Pestikah 1A praznuje Domen Slameršek rojstni dan in sicer 32. Tudi Tjaša Vidovič iz Štukov 37 je slavljenka. Pa Brigita Pihler Veselič iz Pacin ima 39. rojstni dan. Tudi Daniela Roškar iz Gorišnice slavljenka, pa Terezija Šoštarič iz Polencev pri Polenšaku, praznuje pa tudi Dejan Lovrec iz Skorbe. In pa rojstni dan ima tudi Srečko Krajnc iz Ptuj. Ter na Srečka Krajnca iz Ptuja ste se spomnili dvakrat in pa na Srečka Krajnca iz Ločkega vrha, ki ima danes 63. rojstni dan. 69 pa stara Nada Golob iz Kopčinjega vrha pri Stoprcah. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Always look on the bright
1: side. Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Še drugi del pred nami. 69 je dopolnila Nada Golob iz Kopčinjega pri Stoprcah, Simona Zorko iz Kicarja 55, praznuje 47, Dejan Plohli iz Bukovcev se je srečal danes z Abrahamom, torej 50 let, Mateja Petek iz Velike nedelje praznuje, pa še enkrat Simona Zorko iz Kicarja za 47, Mateja Prapotnik iz Mihovc pri Velike nedelje je dopolnila 53 let, 47. Simona Zorko iz Kicarja, še dvakrat ste jo voščili, pa Mojca Čeh iz Drstelje 33, praznuje 16. Tim Korošec iz Bresnice 9 let, pa še enkrat Simona Zorko iz Kicarja 55, vse najboljše za rojstni dan. Še osvežim, ne, to je to, vse najboljše vsem, lepo praznujte, torej vse najboljše.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Odločanje o kandidaturi Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije naj bi odložili. V občini Cerknica motorist trčil v medveda. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odločanje držav članic Evropske unije o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za Sahel naj bi v Bruslju odložili. Potem, ko so pretekli teden odločanje o imenovanju Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije umaknili z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropske unije, bi sicer moral ta o kandidaturi odločati jutri. Vendar naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas predlog za imenovanje umaknila. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnari v občini Cerknica je sinoči motorist trčil v medveda, ki je po trku pobegnil. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Cerknice, ki so zavarovali kraj dogodka ter poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč do prihoda postojnskih reševalcev. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju napovedal, da bo v četrtek v najbolj gledanem terminu na televiziji nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, medtem ko se konflikt v zadnjih dneh ponovno zaostruje. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času. Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v četrtek, 16. julija, za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odozem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Implant trgovina vas pričakuje.
3: Vedno ohlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
2: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
4: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
5: Veš, da so prleki izumili na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
6: Kako se jim te reče?
5: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
6: Hi, res?
5: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
8: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
9: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
8: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
10: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Открытие с Радием Ктуй.
1: Прошлого року. 2 години після полудня.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo dopoldne v večini krajev sončno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite neprekinjeno.

0: pozabne poletne spomine. Promet je upočasnjen proti Kopru pred Postojno in proti Celju med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo Rebro. Meritve hitrosti se izvajajo na počivališču Zima v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
3: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt.
2: Nižje cene telečega mesa, teleče rebra, prsa, kare in vrat s kostjo, samo 9,98 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani svinjski vrat s kostjo 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbe pa tudi goveji leskovački čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zoreni stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilice telefon 031 310 080. Fingošt.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domača edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
5: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali se boste lahko prikaz žetve, mlatve in mletja ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Matoz bi kadrovsko stisko v policiji reševal z znižanjem izobrazbene ravni policistov. Obeta se pestro vremensko dogajanje. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Prvo, kar bom v okviru plačne reforme storil, je, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe. S tem bomo pridobili več kadra, je pojasnil. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se na to znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Voditelji držav, tako imenovane koalicije voljnih, so se na srečanju v Parizu odločili, da bodo več nacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje, je sporočil gostitelj srečanja francoski predsednik Emmanuel Macron. Vaje bodo v Ukrajini sosednjih državah, je dodal. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času. Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Promet je upočasnjen proti Kopru pred Postojno in proti Celju med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo Rebro. Meritve hitrosti se izvajajo na počivališču Zima v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Ptuj.
1: Prodajo 10 pujskov težkih od 20 do 30 kg. Telefon, na katerega lahko pokličete, ni 41-582-986. Ni 41-582-986.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, kako daleč je še do vzpostavitve namakalnega sistema v Kidričevem. Generacija, ki zaključuje gimnazijo Ptuj, je bila izjemna. Domov upokojencev Ptuj imajo kar nekaj investicijskih načrtov. Kaj je pokazal poostren nadzor prometa in hitrosti, ki so ga v nedeljo izvajali policisti? Preglejmo podrobneje. V občini Kidričevo že več let načrtujejo namakalni sistem, ki bi obsegal okoli 1200 hektarjev. Ker je zalogaj prevelik za občino, je projekt in investicijo prevzel sklad kmetijskih zemljišč. Direktor občinske uprave v Kidričevem Damjan Napast.
2: Trenutno smo v fazi, da smo zbrali soglasja za 1200 hektarjev. Sklad je preučil ta soglasja območje, določil območja, tri območja, tudi neki idejno zasnovo, kako bi se izvajalo namakanje z mestnim zalogovnikom in sedaj je poslal določenim soglasodajalcem njih mnenje, s katerim bi opredelili vir, torej ali vir Gramoznica Pleterje ali Dravski kanal, plus tega mnenje Elesa za glede namakanja po daljnovodi, mnenje Zavoda za varstvo narave glede različnih načinov namakanja, tako da verjamemo, da bo čez poletje vsa ta mnenja pridobil sklad.
1: In potem tudi sredstva, najprej za izdelavo vse strokovnih študij in na to investicijo vredno okoli 500 000 evrov, za katero bi naj gradbeno dovoljenje pridobili v prihodnjih 2 letih. V kulturni dvorani gimnazije Ptuj je sinoči potekala slavnostna podelitev maturitetnih spričeval maturantkam in maturantom gimnazije Ptuj. Ravnatelj Boštjan Šeruga o generaciji, ki je zaključila šolanje, pravi.
3: Izjemno energična, talentirana generacija, bistvo, ki je bila vedno pripravljena veliko narediti za gimnazijo. Tu je številni izjemni posamezniki, vendar pa vsak izmed teh, ki so se šolali, je prispeval veliko k v tem mozaiku podobe gimnazije. Tu je zvedoželjni, tako da mislim, da odhajajo z dovolj veliko mero znanja po nadaljnih karjernih poti in verjamem, da bomo o tej generaciji, tako kot in mnogih tistih generacija tistih gimnazijcev slišali še zelo veliko.
1: Na gimnaziji Ptuj je maturo opravilo 93,4% vseh dijakov, kar 35 jih je doseglo 23 točk in več, kar je 25% vseh. Imajo tudi zlatega maturanta, ki je dosegal 33 točk, to je Andraž Petrovič. 4 dijakom je z 29 doseženimi točkami do naziva zlati maturant manjkala 1 točka. Dom upokojencev Ptuj z obsežnim investicijskim ciklom posega od novih zelenih površin do energetske prenove objektov. Med ključnimi projekti je med drugim ureditev novih zunanjih površin v enoti Žabjak. Direktorica Vesna Šiplič pojasni.
4: Pravi, dobro znano je, da so te zelene površine manjkale in zato smo veseli, da smo v časovnem okvirju, ki je bil predviden, tudi omogočili, da naši stanovalci v enoti Žabjak dobijo te prepotrebne zelene površine. Zdaj, kar se tiče enote Ptuj, ki je najstarejša enota, matična enota, kjer pravzaprav pripravljamo dokumentacijo, kjer bomo v naslednjih 2-3 letih morali iti v celovito

0: prenovo vodovodnega sistema. Potem imamo v zaključku za dokumentacijo za celovito prenovo treh nadstropij, se pravi sob stanovalcev.
1: Kar pomeni posodobitev infrastrukture in pripravo na obsežne energetske prenove, dodaja direktorica Vesna Šiplič. Na policijski upravi Maribor so v nedeljo izvajali poostren nadzor cestnega prometa s podarkom na ugotavljanju prekoračitev hitrosti in kršitev voznikov enoslednih motornih vozil. Po ostrenem nadzoru so ugotovili 97 prekoračitev hitrosti, zaradi katerih so 93 kršiteljem izrekli globe s predpisanim številom kazenskih točk. Enega kršitelja so opozorili, zoper tri pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Izstopali sta prekoračitvi hitrosti dveh voznikov osebnih avtomobilov, ki sta v naselju Zgornja Hajdina, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje 50 km na uro, vozila s hitrostjo 110 km na uro. Za to vrstno kršitev je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Prav tako so zaznali 8 kršitev voznikov enoslednih motornih vozil, zaradi katerih je bila 5 kršiteljem izrečena globa s predpisanim številom kazenskih točk, 3 kršiteljem so izrekli opozorila. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo dopoldne v večini krajev sončno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Prometne nesreče so na primorski avtocesti v smeri proti Kopru, Meduncem in Postojno ter na štajerski avtocesti v smeri proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Promet je upočasnjen tudi na cestah Šmarje-Koper. Meritve hitrosti se izvajajo v Stari Novi vasi pri Prlekiji, pri privat hiši v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Čuješ? Ko tam imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Poletje je tukaj, popusti tudi.
4: V Kucintru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
3: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
4: Poletne razprodaje v Kucintru Ptuj.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
5: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. Nič 2 749 32 82.
8: Na Radiu Ptuj.
9: Prodajo 10 pujskov težkih od 20 do 30 kg. Telefon, na katerega lahko pokličete, ni 41 582 986. Ni 41 582 986.
8: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
10: Let's go, girls.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ukrajina odprla nov sklop pogajalskih poglavij za vstop v Evropsko unijo. V občini Cerknica motorist trčil v medveda. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ukrajina je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji, in sicer šesti sklop vezan na zunanje odnose. Enako bo danes po napovedih storila Moldavija, v prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo napredujeta tudi Albanija in Črna gora. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem pohvalila napredek vodilnih kandidatk. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnari v občini Cerknica je sinoči motorist trčil v medveda, ki je po trku pobegnil. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Cerknice, ki so zavarovali kraj dogodka ter poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč do prihoda postojnskih reševalcev. Odločanje držav članic Evropske unije o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za Sahel naj bi v Bruslju odložili. Potem, ko so pretekli teden odločanje o imenovanju Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije umaknili z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropske unije, bi sicer moral ta o kandidaturi odločati jutri. Vendar naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas predlog za imenovanje umaknila. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času. Prva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo spora precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
1: Prometne nesreče so na primorski avtocesti v smeri proti Kopru, Meduncem in Postojno, ter na štajerski avtocesti v smeri proti Celju, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Promet je upočasnjen tudi na cestah Šmarje-Koper. Meritve hitrosti se izvajajo v Stari Novi vasi pri Prlekiji, pri privat hiši v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se jih potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Odpravite se z nami na 5-dnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo Sinj, Baško vodo, Omiš, Makarsko in Tučepe. Zapluli bomo po čudoviti smaragdni reki Cetini, raziskovali stoletno dediščino minarstva, uživali ob dalmatinskem prigrizku ter obiskali muzej Burja z bogato degustacijo lokalnih dobrot. Vse to za 559 evrov. Cena pa vključuje avtobusni prevoz, nastanitev, pijačo ob večeri, izlete, degustacijo in vodenje. Rezervacije sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev! Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
2: Promet poteka počasneje na pomurski avtocesti proti Mariboru, med Lipovci in Mursko Soboto, kjer je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Zamuda je do 10 minut. Zamuda je do 15 minut na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Raubar Komanda in Studenec. Zamuda je do 10 minut na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Na cesti Šmarje Koper je zamuda do 10 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
6: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ukrajina odprla nov sklop pogajalskih poglavij za vstop v Evropsko unijo. Madžarski parlament sprejel ustavno spremembo za odstavitev predsednika. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ukrajina je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji, in sicer šesti sklop vezan na zunanje odnose. Enako bo danes po napovedih storila Moldavija, v prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo napredujeta tudi Albanija in Črna gora. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem pohvalila napredek vodilnih kandidatk. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Damasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Voditelji držav, tako imenovane koalicije voljnih, so se na srečanju v Parizu odločili, da bodo več nacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje, je sporočil gostitelj srečanja, francoski predsednik Emmanuel Macron. Vaje bodo v Ukrajini sosednjih državah, je dodal. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času. Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Promet poteka počasneje na pomurski avtocesti proti Mariboru, med Lipovci in Mursko Soboto, kjer je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Zamuda je do 10 minut. Zamuda je do 15 minut na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Raubar Komanda in Studenec. Zamuda je do 10 minut na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Na cesti Šmarje Koper je zamuda do 10 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek 16. julija za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj. Po nakupovanje kliče po pauzi, te v kuci in Ptuj čaka pravi poletni odklop.
2: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
0: Kuci in Ptuj, nakupi, zadihaj, uživaj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domingo Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domingo Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Na pomurski avtocesti v smeri proti Mariboru je med Lipovci in Mursko Soboto zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Zamuda je do 15 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Letošnja odkupna cena krne pšenice ne dosega niti odkupne cene ječmena. Cene se gibljejo od 160 do 225 evrov za premium razred tone pšenice. Za primerjavo, 60-gramska žemlja ali kajzerca v eni izmed trgovin stane 21 centov. V 8 letih se je kilogram kruha podražil za 80, medtem ko je poprečna odkupna cena pšenice zrasla vsega za 20%. Povečana cena kilograma kruha je bila lani 3,84 evra, od tega je 80% moke, kmet pa za kilogram pšenice prejme 20 centov. To je 5,2% cene. Če bi bila cena kruha 5 centov višja in če bi teh 5 centov dejansko prejel kmet, bi bilo marsikaj lažje, razmišlja predsednik Sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak, sicer dolgoletni specialist za poljedelstvo. Ena izmed rešitev bi lahko sledila predlogu o znižanju DDV na osnovna živila, kar je sicer že v začetku leta predlagala NSI. Sedaj koalicijska stranka je predlagala znižanje stopnje na 15 osnovnih živil z 9,5% na 5%. Medtem ko se država doslej od poprečne cene kruha, ki je bila po podatkih statističnega urada lani 3,84 evra, odrezala 9,5% DDV, to pomeni 34 centov, bi se po predlogu NSI le 17 centov. Poprečna cena kilograma kruha pa bi tako znašala 3,67 evra za potrošnika.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
2: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
1: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Podravje na dlani.
6: Agencija za kmetijske trge je 62 podjetjem skupno odobrila za 26 milijonov evrov nepovratnega denarja. Na razpisu je uspelo tudi podjetje Meso izdelki Marko Žerak, ki je pridobilo 1,9 milijonov evrov za širitev in tehnološko posodobitev obrata za predelavo mesa v Podlehniku. Na razpisu so uspeli tudi Delakorda iz Zgornje Polskave, ki letno proizvede do 1200 ton keksov, pa KGS Krajnc iz Lenarta, oba bosta prejela dobrih 700 tisoč evrov. Pekarna Hlebček in kmetijski zadrugi Rače je agencija odobrila 380 tisoč oziroma 360 tisoč evrov, 300 tisoč evrov pa bo prejelo tudi slaščičarsko podjetje Sastela iz Ljutomera. Mlin Korošec je pridobil 200 tisoč evrov, Jeruzalem Sad pa 30 tisoč evrov manj. Uspešna je bila tudi oljarna Fram, ki sodi pod okrilje KZ Ptuj. Pridobila je 115 tisoč evrov. Nekaj več kot 17 tisočakov pa je na razpisu prejela tudi kmetija Kumer 1687, ki je registrirana kot podjetje.
5: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Libanon in Izrael na novih pogovorih v Rimu. Vojaške vaje večnacionalnih sil za Ukrajino bodo jeseni na Poljskem. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Libanon in Izrael danes v Rimu pod okriljem ZDA nadaljujeta pogajanja. Strani sta konec junija v ZDA sicer že sklenili mirovni sporazum, ki naj bi končal spopade med Izraelom in proiranskim gibanjem Hezbolah. Vendar pa ta za zdaj ni blizu uresničitvi, razmere v regiji pa se znova zapletajo. Sporazum predvideva postopen umik izraelskih sil z juga Libanona in razorožitev gibanja Hezbolah, medtem ko bi nadzor nad območji, ki jih zaseda Izrael, prevzela libanonska vojska. Vojaške vaje večnacionalnih sil za Ukrajino, ki jih je včeraj ob srečanju voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron, bodo potekale jeseni na Poljskem, je danes povedal poljski premier Donald Tusk. Dodal je, da bodo namenjene pripravi na zagotavljanje konkretnih varnostnih jamstev za Ukrajino, pa tudi za širšo regijo. Poljska bo v okviru vaj opravljala vlogo gostiteljske in sodelujoče države. Napovedal je še sodelovanje Francije in Velike Britanije. Sodišče v Oslu je v ponedeljek odločilo, da bo sin norveške princese Mette Marit, Marius Borg Hojbi, ki je bil junija zaradi posilstva in drugih kaznivih dejanj obsojen na 4-letno zaporno kazen, do konca pritožbenega postopka lahko v hišnem priporu. Hojbi, ki obtožbe zanika, se je na sodbo pritožil. Eden izmed razlogov za odločitev sodišča, da lahko do konca pritožbenega postopka kazen prestaja v hišnem priporu, naj bi bilo šibko zdravstveno stanje njegove matere, ki okreva po presaditvi pljuč. Lionel Messi je v svoji sijajni karieri dosegel že skoraj vse, kar je mogoče, a se je 39-letni argentinski velikan še nikoli ni pomeril z Anglijo. Priložnost za to bo končno dobil v jutrišnjem polfinalu svetovnega prvenstva. Igral sem proti vsem, razen proti Angliji. To je nekaj posebnega, saj gre za veliko nogometno državo, pravo velesilo in vedno je lepo igrati proti takšni ekipi. Še posebej v polfinalu svetovnega prvenstva, je dejal Messi. Izziva se veselijo tudi v Angliji. Angliškem taboru. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneber in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Nuncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota Podkum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Kaj pa radarske kontrole? Radar je na stojalu v straži pri Novem mestu pri Siglusu, na stojalu pa je tudi na Malem Hudem pri Vančni Gorici nasproti gasilskega doma. Previdno, če ste na poti, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas obvestite na brezplačno 08013-02.
7: Bodimo varni!
8: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
6: pozdravljeni. Danes bo spet eden tistih dni, ko smo dopoldne še iskali senco, popoldne pa bomo že pogledovali proti nebu.
8: Ja, ja, napoved namreč pravi, da so popoldne in zvečer marsikje možne tudi močnejše nevihte, zato že zdaj pospravite stvari z balkonom, pa z balkonov in teras. Zaprite okna, če vas ne bo doma avto, pa tudi raje omaknite pod streho, če imate to možnost, je tako, Luka?
6: Ja, tako. No, če pa vas nevihta ujame na prostem, se izogibajte drevesom in odprtim površinam. Tako da začnemo torek v ritmu pozitive, več na svetu za zaščito pred nevihtami, pa kmalu predstavi Urban Žagar z Agencije za okolje.

0: Za rolamo se danes lahko tudi kar v dekica pa na kauču. Rolling in the deep v našem ritmu od četrt. Čez drugo je skoraj in za danes velja oranžno opozorilo. Zato dobro, da je dežurni, da nas bo obveščal čez dan dežurni prognostik z agencije za okolje v ritmu pozitive Urban Žagar.
1: Ja, Urban, kdaj bomo po mnenju Arsa, kdaj bo torej po mnenju Arsa največja verjetnost za te močnejše nevihte?
2: Ja, zdaj tole dogajanje se recimo lahko rečemo, da počasi začenja in sicer nad proti avstrijskemu delu Koroške se že počasi pomikajo te nevihte, ki bodo potem dosegle severno Slovenijo, recimo da v naslednjih 2 urah približno, kakšna nevihta morda lahko nastane tudi že prej, ampak ta glavnina dogajanja pa bo nekako v sredini popoldneva pa do večera. Te nevihte, najmočnejše nevihte bodo potovale po severni, preko severne Slovenije, proti, potem recimo preko najprej preko Gorenjske proti Koroški, pa potem proti Štajerski in Prekmurju, tako da ja, v tem delu, predvsem v tem delu, pričakujemo najbolj pestro dogajanje.
0: Ok, torej vsak čas lahko rečemo. Dobro, Urban, ali bi potem vi danes oprali avto, a ga lahko mi operemo, Urban?
2: Jaz bi ga, če bi bil na teh območjih, bi ga predvsem dal proti kakšni garaži. Ja. Zdaj pa ja, ne bi ga nastavil zunaj, tako da bi ga opral pa potem dal v garažo.
0: Okay. Slišali ste Urbana, če ste ga oprali, ga dejte v garažo. Všeč so mi njegovi odgovori.

0: Eden največjih in najvišjih romantikov pri nas blestenja, ko naši družbi v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo.
1: Ja, in mi se še vedno družimo z Urbanom Žagarjem, dežurnim prognostikom z Agencije za okolje. Ja, v ritmu pozitive, torej Urban, če damo cunje danes ven, torej če jih obesimo, ne, ali se bodo posušile do večera ali pa obstaja celo kakšna nevarnost, da bi jih veter prek sosedom odpustil.
2: Ja, vprašanje, morda bi se posušil v južni Sloveniji, pa še tam je toliko soparno, da vprašanje, koliko zunanji zrak kaj naredi, kaj šele potem tiste padavine, tako da ja, tudi iz te perspektive današnji dan ni ravno najboljši, ampak če kje, morda v južni Sloveniji, pa tudi ne bo nič zmočilo.
0: Ja, ne bo nič zmočilo, ok. Ljubica? Če najdeš moje gate pri sosedi, veter jih je odpihnil, tja, prisežem.
1: Ja.
0: Dona Saber v poletju ritmu pozitive prihaja, da nas pogre, pa Eros Ramazzotti prav tako še pred pol tretjo, da se družimo skupaj.
3: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%, vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3459.
8: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Kucintru Ptuj.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
11: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
10: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
11: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
10: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
11: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dober dan. Policiste so včeraj obvestili o vlomu stanovanja na območju Studencev v Mariboru, ki se je zgodil v obdobju zadnjega tedna dni. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec na vhodni vratih odlomil cilindrični vložek ključavnice in tako stopil v notranjost. Tam je odtujil denarnico z gotovino približno 400 evrov, ter žensko torbico z zlatim obeskom in ročno uro, domnevno iz zlata. Skupna škoda znaša približno 10 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 28, Šoštan, Celje, Maribor, Vojnik, Trebnje 30, Lenart in Krško pa 31 stopinj. Danes nas čaka pravo slovensko poletje. Temperature od 28 do 33 stopinj popoldne in zvečer pa predvsem v notranjosti države lahko nastane tudi močnejše nevihte s točo, vetrom in nalivi. Jutri spet vroče do 35 stopinj, na Primorskem popoldne pa se bodo nevihte znova vračale, tako da če imate načrte na prostem, jih raje zaključite malo prej.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebere in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kakšnega, pa ga kar zatožite na 08013-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberi

0: želite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtohišo Furman Ptuj.
2: Pet je čez pol tretjo, v ritmu pozitive z vami še vedno Rok, Nuša in Luka, in če boste letos dopustovali na Hrvaškem, mogoče srečate prav posebnega domačina. Pri Maslenici že nekaj časa kopalce obiskuje delfin Oliver. Ja, pred dnevi je priplavo čisto do obale, otrokom ukradel, narekovaj seveda, napihljivo žogo in se z njo začel igrati, kar so se posnele tudi kamere in posnetek je zaokrožil po spletu.
3: Ja, ful, dober, vidiš, ej, s takšnim delfinom grem pa jaz z veseljem na dopust. Ja. A veš, kolik prijateljev, uspok pa prijateljc, bi mi takole najdu, če bi na ključne žoge pobiral puncam pija.
2: Tole bom še dodal samo roki. Strokovnjaki opozarjajo, da je Oliver divja žival, ne?
3: Ja.
2: In zdaj, če priprava ljudi, ga ne smemo hraniti, se ga dotikati ali pa celo plavati z njim. V bistvu je najbolje, da ga pustimo, da gre svojo pot.
3: No,
2: kar pa, v bistvu pomeni, da je ful podoben tep, ne?
3: Hm?
2: Ja, v bistvu, ja, gre za divjo žival, žival, ki je bolje, da se na plaži ne približujete.
3: Ti si rekel, da me imaš rad, ne? Tako kot ja. Prijatelja, kot sodelavca.
2: Včasih.
3: Aj bi šele bilo, če bi rekel, da me nimaš rad.

0: Backstreet Boys in Nor sem bil nanje, ko sem bil mula in še vedno jih obožujem. I want it that way v ritmu pozitive. 15 minut je do tretje in danes oranžni alarm. Še vedno v naši družbi Urban Žagar, dežurni prognostik z Agencije za okolje.
1: Ja, Urban, veliko se omenja tudi možnost debelejše toče. Ne? Zdaj, kako velika je dejanska možnost zanje, pa mogoče na kaj ne bodo ljudje danes še posebej pozorni.
2: Ja, gotovo lahko se pogovarjamo o nekaj centimetrski toči, lokalno, ne? To je vedno zelo lokalno omejen pojav, ampak ja, morda do 4, morda celo 5 centimetrov se lahko zgodi, ampak tudi 2-3 centimetrska toča je zadosti velika, da ja, lahko že dela škodo, če ne druge na kmetijskih površinah, tista malce debelejša, pa tudi kje druge, tako da ja.
0: Okay.
2: V tem primeru zato priporočilo, da se spremlja radarsko sliko in tiste najmočnejše nevihte lahko skrivajo tudi nekaj toče, ampak običajno je to seveda omejeno precej na krajevne, krajevno majhno območje.
0: Na krajevno majhno območje pa se je odvisno od tega, če debelino toče merijo moške ali pa ženske. Ok, Urbane, poleti si gledamo radarsko sliko padavin. Povejte iskreno, a ga vi vremenari pogledate 10-krat na dan ali 100-krat na dan ali kako je to pri vas?
2: Pri nas se to vrti ves čas, sploh pa sedaj le v takile situaciji je to konstantno se obnavlja, tako da ja, ravno kar ta pogled proti radarski sliki razkriva to in seveda priporočamo, da se ne odpre radarsko sliko samo enkrat na dan, ampak sploh, če kaj načrtujemo zunaj v popoldanskem času, lahko tudi večkrat.
1: Mm-hmm. Okay, hvala Urban, danes torej spremljamo radarsko sliko padavin skupaj.

skupaj bomo lažje tudi zadihali, če bo malo malce hladnejšo. Se skupaj Faith Hill, v nadaljevanju pa Magic Moment in Paul Young še pred tretjo v našem ritmu. Gremo skupaj.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Rezervnim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Velika poletna akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
3: Poletje je tukaj, popusti tudi.
4: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
3: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
4: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Delodajalske zbornice pozivajo k odgovorni organizaciji dela v Vročini. Zasebni zdravniki začudeni nad odločitvijo ustavnega sodišča. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Reprezentativne delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi delodajalce pozvale, naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Delodajalci morajo pri delu na prostem pri temperaturi nad 30 stopinj delavcem vsaj na 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačno brezalkoholno pijačo ter zaščito pred vremenskimi vplivi. V strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije so začudeni nad tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve, so zapisali glede odločbe, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo. Predsednica združenja Helena Mole je zapisala, da bo škoda za javni zdravstveni sistem, če bo en sam zdravnik zaradi take odločitve zaključil delo kot koncesionar, koristi pa ne vidijo. Nekdani župan Manchestra Andy Burnham si je s pridobitvijo dodatnih glasov podpore med poslanci laboristov dejansko zagotovil mesto predsednika stranke in vlade. Glede na podporo, ki jo uživa, namreč noben drug kandidat ne more zbrati zadostnega števila glasov za vstop v tekmo, ki bo odločila o nasledniku Keira Starmerja. V Zagrebu so v protikorupcijski akciji aretirali nekdanjega hrvaškega nogometnega reprezentanta Darija Šimića, poročajo hrvaški mediji, ki kot neuradni razlog za aretacijo navajajo nezakonito pridobitev dovoljenja za kamp v Tisnem na otoku Murter. Poleg Šimića so pridržali tudi nekdanjo vodjo oddelka za turizem Šibensko-kninske županije Nedo Ljuljanić. Darijo Šimić je bil član hrvaške reprezentance, ko je ta osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 1998. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
6: Bodimo varni!
7: Tudi na Ptuju skoraj 5 6 3. Uja, dobrodošli v Etru sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in povsod Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, živjo, lepo zdrav in današnje poletno torkovanje je za enkrat v znamenju pasih vročin in prihajajočih neviht.
7: Čaki, zakaj se točno reče pasja vročina, veš ti to?
5: Vem, no, v bistvu sploh nima veze s psi, no, ampak ti bom kasneje razložil. Mislim, da ima Urban Žagar z Agencije za okolje še prej kaj za dodat glede današnjih neviht.
7: Ja, ja, imaš prav, kolega moj hoče me danes rojstni dan s piknikom, ja. Bo imel Urban zagotovo kak dober nasvet, pasja vročina mi pa razloži.
5: Bom, zmenim.

0: Kakšna je najboljša romantik? Bruno Mars v našem ritmu dobrih 10:03 je ura.
1: Ja, na internetu veliko govorijo, piše Urban, berem te komentarje pod članki o današnjem oranžnem alarmu, pa pišejo... Zadnje dni se nevihte pojavljajo skoraj vsak popoldan. Zdaj me zanima Urban, Urban Žagar je namreč z nami iz Agencije za okolje. Urban, je to značilen poletni vzorec ali gre leto za nekoliko drugačno vremensko situacijo?
2: V resnici gre za kar lahko rečemo značilno dogajanje poleti. Morda je letošnje poletje zaenkrat nekoliko neobičajno potem, da imamo zares toplo vreme ves čas, da ni bilo kakšne prekinitve z kakšnim res bolj izrazito ohladitvijo, zato tudi nekaj večjo količino padavin povsod po državi, ves čas se pogovarjamo bolj kot ne o padavinah. Sedaj recimo tudi za ta celoten teden kaže zaenkrat večinoma bolj krajevn tip neviht, potem iz sobote na nedeljo pa nas bo prišla bolj izrazita hladna fronta, ta, ki nam lahko rečemo, da v letošnjem poletju še manjka, bo to prišlo v soboto, takrat bo padavin več po vsej državi in se bo tudi predvidoma suša vsaj malce bolj umilila, tudi recimo v južni Sloveniji, kjer je trenutno najbolj sušno. Tako da ja, lahko rečemo dokaj običajno poletje, seveda pa so anomalije, vsako poletje je lahko tudi malenkost drugače od drugega, tako da ja.
0: Ok, dobro, no, mislim, moj kolega Urban, moj kolega hoče danes praznovati piknik, rojstni dan, če bi ti... danes načrtoval piknik, ob kateri uri bi prižgal žar, da ga ne ugasne nevihta potem?
2: Ja, zdaj le smo že skoraj pozna za severno Slovenijo, če ga zdaj le zakurimo, morda nam še uspe v naslednji uri. Ampak recimo v južni polovici Slovenije pa morda danes sploh ne bo nič neobičajnega, morda se bo samo videlo oblačne pokrove, ki ne bodo prinašali padavin proti jugu Slovenije, tako da ja, z nekaj sreče. Južna Slovenija gotovo lahko preko celotnega popoldneva načrtuje piknike, drugod na severu pa potreba pohiteti.
0: Ok, mu bom povedal, hvala.

Vokal z drugega planeta, Toni Cetinski, vedno v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretje in v nadaljevanju tega popoldneva nas bodo zasenčili nevihtni oblaki, bodite previdni. Več sonca pa prihaja v obliki glasbe še pred

0: akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%, vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo, Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
2: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
3: Gremo za naše.
4: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste na Ptuju so bili odkriti arheološki ostanki, so sporočili z mestne občine Ptuj. V skladu z veljavno zakonodajo je treba to vrstne najdbe strokovno raziskati, dokumentirati in ovrednotiti. Arheologi bodo zato izvedli izkopavanja, s katerimi bodo ugotovili obseg, starost in pomen odkritih ostalin. Potek gradbenih del

0: registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
1: Pogled v nebo.
2: Šoštanj, Velenje, Trebnje, Krško 30, Celje, Šmarje, Pelješah 31, Slovenska Bistrica in Ptuj pa 32 stopinj popoldne in zvečerne vihte, lahko tudi močnejše, sicer pa danes do 33 stopinj. Po noči večinoma mirno, proti jutru še kakšna ploha, jutri potem dopoldne sonce, popoldne pa spet nevihte, pa do 32 na Primorskem do 35 stopinj, četrtek bo bolj umirjen, petek pa spet sončen in vroč.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150. Dobar dan!
4: Na Radiu Ptuj.
5: Previdno na Štajerske avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji so na Primorske avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem ter na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkoma Drame in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radarjev ni na vidiku, če jih opazite, lahko vedno pokličite našo brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: 3 minute čez pol četrto v ritmu pozitive, z vami je Rok, Nuša in Luka. In Rok, danes praznuje Francija. Danes je namreč njihov največji državni praznik, tako imenovani Dan Bastilje.
8: Ja, to je tiste, ki grejo s tisto veliko vojaško parado po Elizejskih poljanah, je res?
5: Ja,
8: Vidiš, nekaj sem se pa zapomnil zgodovine.
5: Francozi se 14. julija spominjajo začetka francoske revolucije, letos pa imajo razlog za navijanje še zvečer.
8: Ja, na svetovnem prvenstvu jih namreč čaka prvi polfinale proti Španiji. A ni res, mnogi pravijo, da to kar finale pred finalom.
5: Tako je, tekma se začne ob 21. Šlo bo za dvoboj Mbappeja in Jamala. Francija bo danes praznovala. Vprašanje je, ali bo zvečer slavila tudi na nogometnem igrišču.

0: klasika Black Velvet, pa še na takšen oblačen torek v ritmu pozitive dobrih 15 minut. Je do četrte.
1: Z nami pa še vedno v ritmu pozitive dežurni prognostik Zarsa Urban Žagar. Urban, a tole zdaj, recimo, hladnejše obdobje, ki prihaja, bo to trajalo dlje časa ali je to zdaj samo, kako bi rekel, malo osvežitve pred novo vročino?
2: V resnici te temperature, ki so tudi danes in tekom celotnega tedna do sobote, tam malo nas 30 stopinj večinoma, nakazujejo na tak, lahko rečemo, boljši bak, vročinski val ne bo zelo izrazit, prekinjale ga bodo krajevne nevihte, vsaj ja, marsikje. No potem od sobote naprej, od nedelje, no, pa bo, se bo osvežilo in vsaj 4-5 dni pričakujemo temperature tam okoli recimo med 22 in 27 stopinj, tako da je zares prijetne, tudi jutra bodo sveža, no potem, kot kaže, bi se potem od naslednjega četrtka nekje pa spet začelo greti, ampak do takrat je še daleč, vsekakor pa z visokimi temperaturami letos še gotovo nismo opravili, ampak ja, podrobnosti potem to seveda sledijo čez v naslednjih nekaj dneh.
0: Okay. Na nebo kakšen, ki je ti všeč zdajle? Mislim, imate vremeneri kakšen najljubši oblak? Ali so vam vsi enako pri srcu? To me res zanima še.
2: Ne, gotovo so kumulonimbusi, tile nevihtni so precej zanimivi, težko reči najljubši, ampak gotovo skrivajo največ skrivnosti in tudi osebno večini meteorologom so fascinantni, kaj vse se dogaja v kumulonimbusih, tako da ja, nevihtni oblaki so tisti, ki nas kar pritegnejo.
0: Ful dobro, mi všeč, lej, ko se sliš, da ima rad svoje dela. Vidiš,
1: ja,
0: dobro je tale.
1: Ja, vidiš, rok, ne, ti bi tudi lahko bil tak strasten okolj svojega dela kot Urban, ne?
2: Tako je.
0: Okay,
1: tako je.
0: Samo še tole, Urban, jaz tudi takole vsak dan povem, kakšno bo vreme in pol moji doma stalno vrtajo vame, kot da sem jaz tista spletna stran, ki piše, kakšna bo prognoza, a vas vremenar je tudi družina poleti, ves čas sprašuje na deje, pove, a bo dež ali ne bo dež ali kako bo dež?
2: Ja, pogosto sploh, ker imamo kmetijo doma, tako da je to še toliko bolj povezano s tem, tako da ja, se kdaj, kaj pohecamo, kdaj so pa tudi čisto resna vprašanja.
0: Ok, imamo
1: ja,
0: skupno.
1: Torej, Kovačevo kobilo na kmetiji Žagar tudi včasih preseneti.

dane, zdaj vemo. Čuvajte se, bodite noter, v notranjih prostorih, da ne boste zunaj na neurju, sicer pa George Ezra v nadaljevanju glasbena poslastica Starship in Fuji še brečetrte uživamo skupaj.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
5: Dobro, je, kaj rabiš?
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
5: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
4: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
6: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Iz opozicije zaradi navedb po izobrazbi vnovični pozivi k odstopu Mijiča. Ob državnem prazniku v Parizu največja vojaška parada doslej. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po poročanju portala Necenzurirano o izobrazbi poslanca Resnice Borisa Mijiča se iz opozicije vnovič vrstijo pozivi k njegovemu odstopu. Pred volitvami je namreč Mijič za državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu za državni zbor med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda za portal Necenzurirano so pri fakulteti pojasnili, da Mijič ni evidentiran kot diplomant. Predsednik Resnice Zoran Stevanović za zdaj navedb po izobrazbi poslanca ne komentira, molčijo tudi v stranki in poslanski skupini, prav tako Mijič. Ob francoskem državnem prazniku je na Elizejskih poljanah v Parizu potekala tradicionalna vojaška parada, ki je bila največja doslej. Na častni tribuni o predsedniku Emmanuelu Macronu in voditeljih 24 evropskih držav jo je spremljal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med predsedniki vlad in držav članic tako imenovane koalicije voljnih je bil navzoč tudi slovenski premier Janez Janša, soprogo Urško Bačovnik Janša. Na paradi 6800 vojakov jih je bilo 500 iz 35 držav koalicije, med njimi 7 slovenskih gardistov. Parade se je prvič udeležilo tudi 25 ukrajinskih vojakov. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se bosta pomerili Španija in Francija. Poznavalci pa tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. uri po slovenskem času. Dvoboj bo tudi bitka dveh mladih nogometašev, Lamina Jamala, ki je pred dnevom dopolnil 19 let, in Kiliana Mbappeja, ki sta že zdaj ikoni v svojih domovinah in zunaj njihovih meja. V drugem polfinalu se bosta pomerili Argentina in Anglija. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
6: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. O radarjih ne poročate, če opazite kakšno radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj, nas o tem varno obvestite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
6: Tudi v Velenju 5 čez četrto. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Režen.
7: Oje!
6: Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav.
7: Ja,
6: Rok, to, da še vedno nimaš izpita za avto, zdaj že vsi vedo.
7: Sem pa
6: videl, da se tudi ti kdaj zapelje s tem električnim skirojčkem.
7: Ja, imam, ja, ja.
6: In? Ja, in če bi bil v Italiji, bi moral četrtka naprej poskrbeti še za eno stvar.
7: Ja, ja, ja, za zavarovanje.
6: Ja, res? Točno tako. Italija uvaja obvezno zavarovanje za vse električne skiroje, ki krije škodo drugim udeležencem v prometu. Letna premija bo znašala med 35 in 55 evri. Ja, brez zavarovanja pa grozi kazen od 100 do 400 evrov.
7: Ja, kaj? To pa nisem vedel.
6: Ja, tako. Da, me pa zanima, ne, zdaj, ker sam voziš to, ne, a misliš, da bi mogli to vesti tudi pri nas?
7: Ja, super. Še več stroškov, še več dodatnih skrbin.
6: Ja, no,
7: ne,
6: pa sej, zdaj. Ja, ampak lahko pa potem svoj skiro premenuješ v sekiro. ker se bo zdaj zaradi dodatnih stroškov še dodatno sekiro.
7: Tam ne so vrata, prosim. Tam ne so vrata.

0: Vedno je vredno, da se vsaj poskusi Pink v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez četrto in meni ena stvar spet ni jasna.
1: Spet, kaj ja, spet?
0: Spet mi ni jasna. Tole, vsako leto jaz poslušam, pasja vročina, pa noben še ni sploh začel razlagati, kaj imajo sploh psi pri tem.
1: Ja, veš kaj, psi imajo pri tem v bistvu predvsej manj, kot si misliš. Ne? Izraz, ne, ja, izraz sploh nima veze s psi na zemlji, ampak s psom na nebu.
0: S psom na nebo, kako to misliš?
1: Ja, takole. Veš, izraz je star več kot 2000 let.
0: To, pasja vročina.
1: Ja, tako. Stari Rimljani so poleti na jutranjem nebu opazovali zvezdo Siri, ki pravimo tudi pasja zvezda, ker leži v ozvezdju velikega psa.
0: Aja.
1: Ja, in Rimljani so verjeli, da prav njen prihod te zvezde ne poleti prinese najbolj vroče dni, od tam pa potem izraz pasja vročina, ne?
0: Čakma, 2000 let govorimo pasja vročina, pa so psi ves ta čas pokrivamo sumne, na kaj?
1: Ja.
0: V bistvu za vročino sploh ni kriv sosedov kuža Aron.
1: Ne, ampak ena zvezda oddaljena skoraj 9 svetlobnih let.
0: O, moj
1: ja, pa je pa lepo, ne, da se je izraz ohranil 2000 let. Ne?
0: A, lepo, ja.
1: In danes vemo, da Siri na vročino nima vpliva, ne? Ime pa je vseeno ostalo.
0: Jaz sem pa mislil, da se reče pasja vročina, zato ker je še super vroče, da bi šel na sprehod.
1: Ja.
0: Res, to bom danes obvezno povedal sosedovemu psu, da je končno opran vseh obtož, ja, moj bog.
1: Floki.

0: se ne strinjam z njimi, ampak je pa uspešnica. Preveč je lepih deklet v našem ritmu, ampak ja, tako kot sem rekel. Dobrih 15.4. ura in oblaki so se že znašli nad našimi glavami. Upam, da ste vsi na varnem. Še enkrat sam spomnimo, da ob neurju se ne ustavljate pod nadvozino.
1: Tako je. Res. Pa pod drevesi tudi ne.
0: Tu. Še več je poletja, pa prinaša vrhunska glasba z latino ritmi v ritmu pozitive.

0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
4: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
3: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
10: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 programu Radija Ptuj.
2: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.

0: snap.
1: Lokalno.
2: Dobar dan. Gradbena dela na večnamenskem centru v mestni grabi v Ormožu so zaključena. Objekt bo svoje vrata uporabnikom odprl že kmalu. Večnamenski center bo z obnovo in nadgradnjo obstoječega objekta ter ureditvijo dodatnih prostorov predstavljal sodoben prostor namenjen športu, rekreaciji in druženju. Skupna vrednost investicije znaša približno 1,4 milijona evrov z davkom. Občina Ormož je za izvedbo projekta pridobila tudi sofinanciranje Ministrstva za lokalno samopravo, kohezijo in regionalni razvoj v višini 1 milijon evrov.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 25, Prebold, Polzela, Krško 27, Vojnik, Markovci, Novo mesto in Pragersko pa 28 stopinj popoldne in zvečerne vihte, tudi močnejše. Do 33 se pogrejemo, po noči večinoma mirno proti jutru. Še lahko kaj kapne, jutri potem dopoldne sonce, popoldne pa spet nevihte, se pa pogrejemo do 32, na Primorskem do 35 stopinj.
5: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zastoji so na primorski avtocesti obe smeri med Razdrtim in Uncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah, pri trgovini meri v smeri Celja. Če ga opazite še kje, pa kar pogumno pokličite 0813 02.
3: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: 5:30 je ura, v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka. Rok, zdaj pa ena novica, ki verjamem, da bo marsikoga spomnila na otroštvo, ampak bolj tist del otroštva, na neprespane noči, veš. Ja, verjetno že marsikdo ve, tudi ti ne, ker si mlajša generacija, boš po mojem vedel. Nočna mora ulicah Brestov, jaz se jo gledal kot otrok in priznam, da Freddy Krueger ni bil ravno najbolj prijazna uspavanka, oziroma je kar buril duhove in domišljijo kar celotne generacije. No, ja.
8: Ampak očitno se vrača.
6: Ja, res je. Studio Paramount pripravlja novo različico kultne grozljivke Nočna mora ulice Brestov, ki bo nastala po izvirni zamisli režiserja Wesa Cravena. Freddy Krueger se bo tako vrnil na velika platna. No, namen pa je legendarni horor približati tudi novi generaciji gledalcev.
8: Jaz obožujem ta film. Zdaj, kdo bo igral novega Freddyja Kruegerja, za zdaj še ni znano, eno pa je gotovo. Marsikdo bo po ogledu spet dvakrat pogledal pod postelje. Je res?
6: Res.

0: Nekomu dobra hrana, nekomu fizični odnosi, marsikomu pa je ljubezen glasba. Yes. What is love? V ritmu pozitive, 15 do 5 ure in strokovnjaki so ugotovili, da se ljubezen do glasbe pri nas, torej ljudeh, zgodi že zelo kmalo po rojstvu.
1: A res?
0: Ja, dojenčki namreč glasbo obdelujejo menda že pri 3 mesecih starosti.
1: A že?
0: Ja, njihovi možgani se na melodijo odzivajo precej drugače kot na neke bolj naključne zvoke.
1: Kot sesavca, recimo.
0: Tako, ja, no, kar pomeni, da glasbo v bistvu prepoznajo že zelo zgodaj.
1: V bistvu poslušajo ves čas, čeprav še ne plešejo.
0: Ja, tako nekako. No. Šele proti koncu prvega leta pa začnejo izvajati te bolj usklajene in zapletene gibe. Je pa zanimivo tudi, ne, da so raziskovalci ugotovili, da višji toni pri dojenčkih spodbudijo še več gibanja. Ne.
1: A res?
0: Ja, in zato pravijo, da so glasbene izkušnje pomembne že v prvem letu življenja, čeprav majčki še ne migajo zdaj tako kot mi odrasli. Ne?
1: No, vidiš, ok, potem je pa ta naslednja za vse generacije. Če bo ob njej migal še kakšen dojenček, pa še toliko boljš. Se veš, ritem srca je itak prvi ritem, ki smo ga začutili še v maminem trebuhu.

sem jo Rhythm of my heart in legendarni Rod Stewart, pa Dino Merlin in Chicago še pred peto, da se bomo lažje stiskali po temi oblaki na nebu.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Lačen med obravki?
3: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC Piščancu. Izberi kraljevski spad King krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
2: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith. I gotta have faith, faith.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: Ukrajinska premierka odstopila po napovedi Zelenskega o preoblikovanju vlade. Srbska ministrica razburila z izjavo o etničnem čiščenju Kosova. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Srbska ministrica za državno upravo in lokalno samoupravo Snežana Paunović je z izjavo, da bi leta 1998 etnično očistila Kosovo, sprožila ostre odzive. Del opozicije v Srbiji zahteva njen odstop, Evropska unija pa je opozorila, da v Evropi ni prostora za retoriko, ki opravičuje ali zagovarja etnično čiščenje. Kot je ministrica dejala v sobotnem intervjuju za srbsko televizijo Kurir, bi, če bi bila na mesto Slobodana Miloševića leta 1998, etnično očistila Kosovo. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbiko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Soribe-Stormo. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
4: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
2: Radio Ptuj.
5: Podravje na moji dlani.
6: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakov. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah, pri trgovini meri v smeri Celja. Vozite previdno, nezgode za stojem ali policijske kontrole pa nam sporočajte na našo brezplačno 080-13-02.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Laškem 5:05. Ja, dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno Rok Križem.
8: Oje.
6: No, še rojsi in moja malenkost Luka Žerja.
8: Oja, danes torej vrsti prvi polfinalni obračun, ki ga mnogi imenuje tudi finale pred finalom, ko se na svetovnem prvenstvu udarijo Španci in Francozi, ja. Dej, Luka, kdo je tvoj favorit?
6: Pa tako, čist iskreno, obojni mi niso neki zelo ljubi, proti pa tudi nič nimam, igrajo pa obojni odlično, no, zato ja, no. V bistvu navijam za dobro tekmo z veliko dogajanja, zmaga pa naj pač, ja, boljši, ne?
8: Ja, dobro, jaz sem bolj za Španijo, ampak bom pa tako rekel, ne sam na svetovnem prvenstvu, danes tudi po večini Slovenije smo v pričakovanju hydration breaka, tako ja. Da bodite pripravljeni, ne vihte, se od severozahoda že spušajo proti notranjosti, torej navijajmo skupaj za dobro tekmo, pa da nastale premor za osvežito res samo osveži, brez dodatne škode, v redu.

0: živimo in uživamo skupaj z Janom Plestenjakom na polno. V ritmu pozitive, dobrih 10 minut, čez peto Luka praviš, da zdaj si pa prepričan, da nas je film Jurski park zavajal, da nas je pustil v temi, a je res, kako to
1: veš? Tokrat sem pa res prepričan, veš? In na podlagi znanstvenih podlagi, ne, strokovnjaki so to,
0: ja, okay.
1: Ki so odkrili, da fosile mladičev tiranozaura reksa so našli, ne, in so ugotovili, da so bili ob izvalitvi te strašni tiranozauri veliki približno kot domača mačka.
0: Ne.
1: Ja, tehtali so 2 kilograma.
0: O moj bog. Torej, največji frajer med dinozauri je dejansko je začel življenje kot nek mali muc.
1: Ja,
0: kaj, mislim,
1: ja,
0: to je to.
1: Ja, ampak potem pa se, kot pravi, ne, ta floskula iz malega zraste veliko, ja. Potem pa iz njega zrasel eden največjih kopenskih plenilcev v zgodovini. Ne. In menda ti znanstvenik ocenjuje tudi, da je samica odložila ne samo 1 ali pa 2 jajčki, ampak med 20 in 30 jajc malih dinozavrčkov in zato mladiči najverjetneje niso bili ravno deležni veliko starševske pozornosti.
0: Aha, torej tisto, ok, srečno otroci, zdaj se pa znaj.
1: Ja, tako, ja. In Hollywood je očitno spet marsikaj prikazal malo po svoje.
0: Ja, zanimivo, ampak veš, kaj mi pa najbolj všeč? Zdaj končno vem, kako si bil ti videti kot dojenček. Isti kot dan, sam malo manjši dinozaver.

0: Legendarni Robbie Williams vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez peto in še ene legende očitno ne razmišljajo o upokojitvi. The Rolling Stones so izdali novi album Foreign Tongues.
1: Veš, kaj mi je zanimivo, ne? Kaj imajo točno Rolingi s temi jeziki? Ne?
0: Ja, pa res.
1: Best of album je bil zdaj že kar nekaj let nazaj, 40 licks.
0: Torej 40 oblizov.
1: Ja, zdaj imajo foreign tongues, torej tuje jezike, v ja. Logotipu imajo pa ta rdeč ogromen jezik.
0: Ogromen jezik, ja.
1: No, ko si že omenil nov album, ne, ob tem so sporočili še dobro novico za vse oboževalce. Mick Jagger pravi, da bi skupina že prihodnje leto lahko znova nastopala v živo. Ja, pri 82 letih je Mick pred kratkim celo presenetil goste v nekem angleškem pubu, kjer je kar spontano zapel z lokalnimi muzičarji.
0: Vrhunsko. Edino, kar sem slišal, da edina neznanka zdaj ostaja Keith Richards.
1: Ja,
0: ne vejo, kaj bo z njim.
1: To je res. Ne. Tudi on si želi novih koncertov, a priznava, da so pač ta dolga potovanja pri njegovih letih pa že vse bolj naporna.
0: Ja,
1: ne.
0: Seveda, ja.
1: No, s tem pa kljub temu Rollingi upajo, da se bodo prihodnje leto še enkrat podali na odre.
0: Jaz res jih želim poslušati v živo, ampak veš koga pa tudi.
1: Hm.
0: Glorio Gaynor, oh my boy! A ni fantastična, v nadaljevanju prihaja Gloria, pa Oliver Dragojevič, sladka glasba prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Hej!

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
3: Dobro jutro, dober dan.
0: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali si boste lahko prikaz žetve, mlatve in mletja ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.

0: lokalno.
1: Dober dan. V zadnjih letih so na območju Slovenskih goric in okolice odkrili večje število žarišč zlate trsne rumenice, ki jo prenaša žuželka ameriški škržatek. Kmetijska svetovalna služba, kmetijsko-gozdarske zbornice in javna služba zdravstvenega varstva rastlin pripravljata izobraževanje in delavnico o ukrepih preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice. Predavanje bo jutri ob 9. na vinogradniško-trsničarski kmetiji Vršič v Zagorcih v občini Juršinci, ob 13. pa pri Stari Preši na mestnem vrhu mestni občini Ptuj.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo.
3: Šoštanj, Mozirje, Prebold 26, Celje, Lenart, Novo mesto 27, Slovenska Bistrica 28 in Metlika še vedno 31 stopinj danes, vroče, potem pa nevihte, lahko tudi bolj konkretne, se pa pogrejemo danes do 33 stopinj, potem po noči bo najprej suho, potem proti jutru bo kakšna ploha padla, jutri najprej lepo in sončno, popoldne pa spet nevihtno, se pa pogrejemo jutri do 32, na Primorskem do 35 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom

0: cesti do priključka Šentjakob. O radarjih trenutno ne poročate, če se kje kakšen skriva, nam to sporočite na 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: domova, tista ena pesem, pri kateri človek niti ne ve točno, kaj poje, pa vse en zraven kima, ko da govori o njegovem življenju. Santana v našem ritmu, točno 20. je do 6. in to je poletje. Manj razmišljanja in več miganja ob ritmih.
1: Ja. Ej, iskreno, meni je ta recept kar všeč, no.
0: Je všeč, jaz je tudi meni. Všeč je poletje, moramo reči, teče s polno paro ziden. Danes bolj nevihtno, ampak tudi to je poletje. Zato vemo, da ni treba, da je vsak dan spektakl. Dosti je. En dober trenutek, ena dobra novica in dober smeh. In na koncu so ravno te male stvari tiste, ki jih najbolj nosimo s sabo.
1: No, pa še nekaj. Če imaš danes slab dan, ne pozabi, jutri se ga skoraj zagotovo ne boste več tako dobro spomnili.
0: Dobro, razen če si pozabil obletnico, pa se bo zihar spomnil, ker
1: dobro, no.
0: Ti ne bojo psil pozabil.
1: Ja, zato pa je včasih najbolj pametno poslušati, ne vem, kar srce je, evo.
0: Ja, bravo, ali pa ga vsaj ne spravljati po nepotrebnem v težave, veš, kaj mislim. Če ste pozabili obletnico, sam tole zapojte, pa bo Shaggy nas pospremi proti 6. uri popoldan. Jasna zlokiči, še Džini slišimo še prečesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem, a ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ginny, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo veliko zanimanja za mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Zakaj je bil v občini Majšperk potreben rebalans letošnjega proračuna? V Dežnem zaključujejo gradnjo večnamenskega športnega objekta. V Ormožu prometu lani manj opozoril in več plačilnih nalogov. V destinaciji Jeruzalem Slovenija snujejo Zero Waste strategijo. Preglejmo podrobneje. Občina Dornava je pred časom objavila ponovljen razpis za mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Župan Milan Šilak pravi.
4: Zanimanje je zelo veliko. Ta trenutek je prijavljenih 9 kandidatov. Postopek imenovanja pa se nadaljuje v naslednjem tednu, ko zaseda svet zavoda. Odpiranje vlog in potem morebitne dopolnitve vlog in pa seveda razgovori. Upam, da tam nekje do srede avgusta končno dobimo direktora Javnega zavoda.
3: Kdaj bi novi direktor lahko pričel z delom?
4: Jaz upam, da bo to možno čim prej, ko se zaključijo vsi formalni postopki. Mislim, da ne bo nobenih ovir, da začne novi direktor delati na polno, tako kot pričakujemo tudi.
3: Župan Šilak izpostavlja, da bo zavod upravljal z oranžerijo in parkovnimi površinami. Veliko dela pa bo tudi s povezovanjem športnega dogajanja in turistične ponudbe. V občini Majšperk so sprejeli rebalans letošnjega proračuna tudi zaradi nadaljevanja nekaterih pomembnih projektov v občini. Župan Sašo Kodrič izpostavi.
5: Gasilski dom v Stopercah predvide gasilskemu domu na Medvedcah, začetek gradnje centra zdravja, torej novega zdravstvenega doma, Majšperk na lokaciji Breg, potem se nekako v sklepno fazo se pomika gradnja večnamenskega objekta na Ptujski gori, pa urejanje pokopališča v Majšperku, modernizacija cest je zaključena in skratka številne druge zadeve in pa to redno vzdrževanje cest.
3: Ker želijo odpraviti še kar nekaj pomankljivosti na obstoječi cestni infrastrukturi, so povečali tudi to proračunsko postavko, dodaja župan Kodrič. Med projekti, ki jih letos izvajajo občini Podlehnik, je tudi...
6: S koncem avgusta nameravamo zaključiti po drugi največji projekt, ki teče tam nekje 1,7 milijona dobrih, bo stal medgeneracijski športni objekt v Dežnem. Tam bo še zraven, seveda, v sklopu okolice urejeno tudi večnamenski objekt, kjer bo preko nadstrešnica z kegliščem za na vrvico.
3: Župan Podlehnika Sebastian Toplak dodaja, da bodo v roku 2 tednov izbrali najugodnejšega ponudnika tudi za nadaljevanje gradnje podjetniškega inkubatorja. V zdravstvenem domu Ptuj so z novim vodstvom naredili tudi nekaj sprememb pri organizaciji dela. Direktor Veselin Šučur.
7: Na sistemski ravni bomo določili drugačno organizacijo dela, bomo napravili drugačni organogram. Zaenkrat bomo verjetno službo za finance razbremenili z novim oddelkom pravno-kadrovske službe, ki ga do zdaj nismo imeli posebej. Obeta se tudi nekaj sprememb na področju vzdrževanja, na področju javnih naročil, tako da bomo tam morali narediti določene sistemske ukrepe. Druga smo že na nek način določili prvi ukrep, da je kolega Lazar prevzel tudi strokovni del vodenja zavoda, on bi nam bil kot nek mini strokovni direktor, dr. Tan Teglova ima zobozdravstvo, tako da smo že naredili prve spremembe na tem področju.
3: Je še pojasnil Veselin Šučur, direktor zdravstvenega doma Ptuj. Na zadnji seji občinskega sveta v Ormožu je bilo ob obravnavi poročila o trendi varnostnih pojavov slišati pomisleke svetnikov glede povečanega števila izdanih plačilnih nalogov in manjšega števila opozoril. Darko Zamuda iz policijske postaje Ormož je pojasnil.
8: Glede politike opozoril, kdaj jih je bilo več, kdaj jih je bilo manj, je to stvar ministra, ki se ob spremembah vlade odloči, kak se pač odloči. In v preteklosti je bila ta kaznovalna politika usmerjena v to smislu, da je bilo več opozoril in potem k letom 23, 24 in pa 25 so se ta opozorila zmanjševala, ker je pač bilo takšno naročilo strani ministra. Policija je pač tista, ki določene tiste apele, ki so pač zabeležene v tem smislu, v smislu obveznega navodila policiji, mora upoštevati in zaradi tega potem pride do tega, da te stvari na letnih ravneh ali pa večletnih ravneh tudi nihajo.
3: Na področju prometne varnosti je število izrečenih opozoril z 58 v letu 2024 v lanskem letu upadlo na 17, število izdanih plačilnih nalogov pa se je z 936 v letu 2024 lani pospelo na 1432. V Ormožu pripravljajo Zero Waste strategijo, ki podrobneje opredeljuje korake in aktivnosti za lažje doseganje konkretnih časovno opredeljenih okoljskih ciljev na poti k družbi brez odpadkov. Žaklina Žnajder iz Društva ekologi brez meja pravi, da ima Ormož dobra izhodišča.
9: Slovensko poprečje nastalih komunalnih odpadkov je čez 500 kg na osebo, vi pa jih imate poprečno 280, prav tako je manj kot 100 kg mešanih komunalnih odpadkov na osebo, stopnja ločenosti pa okrog 65%. Ta izhodišča so nam služila, da vidimo, kje smo. Na podlagi teh smo seveda določili cilje za 5, 10 in 15 let. Hteli smo biti realni in hkrati ambiciozni, tako da nismo zdaj pretiravali, ampak nekako, da nas motivira, da se pomikamo proti tem številkam. Na koncu je sicer res pomembno, kaj delamo in kako delamo, ne toliko številke, ampak nekaj rabimo za bistvo merjenje teh rezultatov.
3: Znotraj destinacije Jeruzalem Slovenija bodo ključni ukrepi usmerjeni v razvoj trajnostnega turizma v varovanih in zavarovanih območjih, so naravni in trajnostno naravnan turizem, razvoj trajnostne, zelene, ekološke in dostopne destinacije, spodbujanje krožnih praks pri turističnih ponudnikih, odgovorno organizacijo dogodkov in vzgojo občanov ter obiskovalcev k skrbnemu ravnanju z okoljem. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek 16. julija za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, kako daleč je še do vzpostavitve namakalnega sistema v Kidričevem. Generacija, ki zaključuje gimnazijo Ptuj, je bila izjemna. Domu upokojence Ptuj imajo kar nekaj investicijskih načrtov. Kaj je pokazal poostren nadzor prometa in hitrosti, ki so ga v nedeljo izvajali policisti? Preglejmo podrobneje. V občini Kidričevo že več let načrtujejo namakalni sistem, ki bi obsegal okoli 1200 hektarjev. Ker je zalogaj prevelik za občino, je projekt in investicijo prevzel sklad kmetijskih zemljišč. Direktor občinske uprave v Kidričevem Damjan Napast.
2: Trenutno smo v fazi, da smo zbrali soglasja za 1200 hektarjev. Sklad je preučil ta soglasja območje, določil območja, tri območja, tudi neki idejno zasnovo, kako bi se izvajalo namakanje z mestnim zalogovnikom in sedaj je poslal določenim soglasodajalcem njih mnenje, s katerim bi opredelili vir, torej ali vir Gramoznica Pleterje ali Dravski kanal, plus tega mnenje Elesa za glede namakanja po daljnovodi, mnenje Zavoda za varstvo narave glede različnih načinov namakanja, tako da verjamo, da se začne s poletje vsa ta mnenja pridobil sklad.
1: In potem tudi sredstva, najprej za izdelavo vse strokovni študij in na to investicijo vredno okoli pol milijona evrov, za katero bi naj gradbeno dovoljenje pridobili v prihodnjih dveh letih. V kulturni dvorani gimnazije Ptuj je sinoči potekala slavnostna podelitev maturitetnih spričeval maturantkam in maturantom gimnazije Ptuj. Ravnatelj Boštjan Šeruga o generaciji, ki je zaključila šolanje, pravi.
3: Izjemno energična, talentirana generacija, bistvo, ki je bila vedno pripravljena veliko narediti za gimnazijo. Tu je številni izjemni posamezniki, vendar pa vsak izmed teh, ki so se šolali, je prispeval veliko k v tem mozaiku podobe gimnazije. Tu je vedoželjni, tako da mislim, da odhajajo z dovolj veliko mero znanja po nadaljnih karjernih poti in verjamem, da bomo o tej generaciji, tako kot in mnogih tistih generacija tistih gimnazijcev slišali še zelo veliko.
1: Na gimnaziji Ptuj je maturo opravilo 93,4% vseh dijakov, kar 35 jih je doseglo 23 točk in več, kar je 25% vseh. Imajo tudi zlatega maturanta, ki je dosegal 33 točk, to je Andraž Petrovič. Štirim dijakom je z 29 doseženimi točkami do naziva zlati maturant manjkala ena točka. Dom upokojencev Ptuj z obsežnim investicijskim ciklom posega od novih zelenih površin do energetske prenove objektov. Med ključnimi projekti je med drugim ureditev novih zunanjih površin v enoti Žabjak. Direktorica Vesna Šiplič pojasni.
4: Pravi, dobro znano je, da so te zelene površine manjkale in zato smo veseli, da smo v časovnem okviru, ki je bil predviden, tudi omogočili, da naši stanovalci v enoti Žabjak dobijo te prepotrebne zelene površine. Zdaj, kar se tiče enote Ptuj, ki je najstarejša enota, matična enota, kjer pravzaprav pripravljamo dokumentacijo, kjer bomo v naslednjih dveh, treh letih morali iti v celovito prenovo vodovodnega sistema. Potem imamo v zaključku za dokumentacijo za celovito prenovo treh nadstropi, se pravi sob stanovalcev.
1: Kar pomeni posodobitev infrastrukture in pripravo na obsežne energetske prenove, dodaja direktorica Vesna Šiplič. Na policijski upravi Maribor so v nedeljo izvajali poostren nadzor cestnega prometa s podarkom na ugotavljanju prekoračitev hitrosti in kršitev voznikov enoslednih motornih vozil. Po ostrenem nadzoru so ugotovili 97 prekoračitev hitrosti, zaradi katerih so 93 kršiteljem izrekli globe s predpisanim številom kazenskih točk. Enega kršitelja so opozorili, zoper tri pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Izstopali sta prekoračitvi hitrosti dveh voznikov osebnih avtomobilov, ki sta v naselju Zgornja Hajdina, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje 50 km na uro, vozila s hitrostjo 110 km na uro. Za to vrstno kršitev je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Prav tako so zaznali 8 kršitev voznikov enoslednih motornih vozil, zaradi katerih je bila petim kršiteljem izrečena globa s predpisanim številom kazenskih točk, trem kršiteljem so izrekli opozorila. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Reka Mahire.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obožujemo Slovensko glasbo.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo veliko zanimanja za mesto direktorja javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Zakaj je bil v občini Majšperk potreben rebalans letošnjega proračuna? V Dežnem zaključujejo gradnjo večnamenskega športnega objekta. V Ormožu prometu lani manj opozoril in več plačilnih nalogov. V destinaciji Jeruzalem Slovenija snujejo Zero Waste strategijo. Preglejmo podrobneje. Občina Dornava je pred časom objavila ponovljen razpis za mesto direktorja javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Župan Milan Šilak pravi.
3: Zanimanje je zelo veliko. Ta trenutek je prijavljenih 9 kandidatov. Postopek imenovanja pa se nadaljuje v naslednjem tednu, ko zaseda svet zavoda, odpiranje vlog in potem morebitne dopolnitve vlog in pa seveda razgovori. Upam, da tam nekje do srede avgusta končno dobimo direktora javnega zavoda.
2: Kdaj bi novi direktor lahko pričel z delom?
3: Jaz upam, da bo to možno čim prej, ko se zaključijo vsi formalni postopki. Mislim, da ne bo nobenih ovir, da začne novi direktor delati na polno, pa kot pričakujemo tudi.
2: Župan Šilak izpostavlja, da bo zavod upravljal z oranžerijo in parkovnimi površinami. Veliko dela pa bo tudi s povezovanjem športnega dogajanja in turistične ponudbe. V občini Majšperk so sprejeli rebalans letošnjega proračuna tudi zaradi nadaljevanja nekaterih pomembnih projektov v občini. Župan Sašo Kodrič izpostavi.
4: Gasilski dom v Stoprcah, prezide gasilskemu domu na Medvecah, začete gradnje centra zdravja, torej novega zdravstvenega doma, Majšperk na lokaciji Breg, potem

0: Izvajajo občini Podlehnik je tudi.
1: S koncem avgusta nameravamo zaključiti po drugi največji projekt, ki teče tam nekje 1,700 dobrih, bo ostal medgeneracijski športni objekt v Dežnem. Tam bo še zraven, seveda, v sklopu okolice urejeno tudi večnamenski objekt, kjer bo preko nadstrešnica z kegliščem za navrvico.
0: Župan Podlehnika Sebastian Toplak dodaja, da bodo v roku 2 tednov izbrali najugodnejšega ponudnika tudi za nadaljevanje gradnje podjetniškega inkubatorja. V zdravstvenem domu Ptuj so z novim vodstvom naredili tudi nekaj sprememb pri organizaciji dela. Direktor Veselin Šučur.
2: Na sistemski ravni bomo določili drugačno organizacijo dela, bomo napravili drugačni organogram. Zaenkrat bomo verjetno službo za finance razbremenili z novim oddelkom pravno-kadrovske službe, ki ga do zdaj nismo imeli posebej. Obeta se tudi nekaj sprememb na področju vzdrževanja, na področju javnih naročil, tako da bomo tam morali narediti določene sistemske ukrepe. Druga smo že na nek način določili prvi ukrep, da je kolega Lazar prevzel tudi strokovni del vodenja zavoda. On bi nabil kot nek mini strokovni direktor, dr. Tan Teglova ima zobozdravstvo, tako da smo že naredili prve spremembe na tem področju.
0: Je še pojasnil Veselin Šučur, direktor zdravstvenega doma Ptuj. Na zadnji seji občinskega sveta v Ormožu je bilo ob obravnavi poročila o trendi varnostnih pojavov slišati pomisleke svetnikov glede povečanega števila izdanih plačilnih nalogov in manjšega števila opozoril. Darko Zamuda iz policijske postaje Ormož je pojasnil.
3: Glede politike opozoril, kdaj jih je bilo več, kdaj jih je bilo manj, je to stvar ministra, ki se ob spremembah vlade odloči, kak se pač odloči. In v preteklosti je bila ta kaznovalna politika usmerjena v to smislu, da je bilo več opozoril in potem letom 23, 24 in pa 25 so se ta opozorila zmanjševala, ker je pač bilo takšno naročilo strani ministra. Policija je pač tista, ki določene tiste apele, ki so pač zabeležene v tem smislu, v smislu obveznega navodila policiji, mora upoštevati in zaradi tega potem pride do tega, da te stvari na letnih ravneh ali pa večletnih ravneh tudi nihajo.
0: Na področju prometne varnosti je število izrečenih opozoril z 58 v letu 2024 v lanskem letu upadlo na 17, število izdanih plačilnih nalogov pa se je z 936 v letu 2024 lani pospelo na 1432. V Ormožu pripravljajo Zero Waste strategijo, ki podrobneje opredeljuje korake in aktivnosti za lažje doseganje konkretnih časovno opredeljenih okoljskih ciljev na poti k družbi brez odpadkov. Žaklina Žnajder iz Društva ekologi brez meja pravi, da ima Ormož dobra izhodišča.
4: Slovensko poprečje nastalih komunalnih odpadkov je čez 500 kg na osebo, vi pa jih imate poprečno 280, prav tako je manj kot 100 kg mešanih komunalnih odpadkov na osebo, stopnje ločenosti pa okrog 65%. Ta izhodišča so nam služila, da vidimo, kje smo. Na podlagi teh smo seveda določili cilje za 5, 10 in 15 let. Hteli smo biti realni in hkrati ambiciozni, tako da nismo zdaj pretiravali, ampak nekako, da nas motivira, da se pomikamo proti tem številkam. Na koncu je sicer res pomembno, kaj delamo in kako delamo, ne toliko številke, ampak nekaj rabimo za bistvo merjenje teh rezultatov.
0: Znotraj destinacije Jeruzalem Slovenija bodo ključni ukrepi usmerjeni v razvoj trajnostnega turizma v varovanih in zavarovanih območjih, so naravni in trajnostno naravnan turizem, razvoj trajnostne, zelene, ekološke in dostopne destinacije, spodbujanje krožnih praks pri turističnih ponudnikih, odgovorno organizacijo dogodkov in vzgojo občanov ter obiskovalcev k skrbnemu ravnanju z okoljem. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
5: Glas regije na Radiu Ptuj.
6: Veselica na Radiu Ptuj v družbi Polk in Valčkov.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Na radiu Ptuj
0: in na vaši šoli.